cool to have a chick in the band. Wonder where you got that idea from. Og for lyttere som ikke inne I rockens historie, får vi presisere at han nok henviser til sitt eget Velvet Underground, som hadde en kvinnelig trommeslager, Maureen Tucker, noe som var ganske så sensasjonelt da de startet på 1960-tallet. En annen historie I boken til Frantz da Talking Heads varmet opp for Ramones på Europaturnéen sommeren 1977. På en pub I London satt Tina Weymouth på et bord med bassistene Dee Ramone, Dave Vanian og selveste Sid Vicious. Og dette må jo ha vært et magisk øyeblikk I punkens historie. Og Tina Weymouth viste dem den såre og blodige høyrehånda si som ikke tålte turneringen så godt. Og Sid Vicious spurte forundret, men Tina, vet du ikke at du kan bruke et plekter? Vel, da sier vi takk til Chris Frantz, og hans meget lesverdige biografi, og går videre til en biografi som kommer fra den kvinnelige bassistens egen hånd, nemlig Kim Gordons bok som jo spot on med titelen A Girl in a Band, og bandet var Sonic Youth. Og historien til Sonic Youth ligner historien til Talking Heads, bare den kom litt senere. Kim Gordon lever sammen med musikeren Thurston Moore, og de del av en ganske top-notch kunstmiljø på Manhattan. Og som del av deres virke dukker det opp kunstprosjekter som trenger et band, og de engasjert I en støyfestival I 1981, og før de vet ordet av det har de dannet Sonic Youth sammen med gitaristen Lee Ronaldo. Og etter et visst gjennomtrekk av trommeslagere får de med seg Steve Shelley I 1985, og vi hører Silver Rocket fra gjennombruddsalbumet Daydream Nation fra 1988.

Å være kvinne I rockeband også en visuell og kjønnet posisjon. Kim Gordon sier at det å være kvinne I den mannlige offentlighetens blikk holder deg fanget I din fysiske form. Og Kim Gordon gjør videre et poeng ut av at hun som kvinne kan kle seg feminint I kjørt og gi en positiv vibe til den støyede musikken de gjennomfører eller fremfører, og nesten som en slags sordin eller støydemper. Noe som gjorde Sonic Youth mer spiselig for et mainstream live-publikum, særlig på festivaler. Og denne tematikken ser hun også hos hardcore-bandet Black Flag, som også hadde en kvinnelig bassist I perioden 1983-1985. Det var Kira Rossler. Den opprinnelige bassisten I bandet utviklet seg ikke helt musikalsk I tråd med bandets vei ut av standard hardcore, og Rossler hadde en mer eklektisk stil og ble foretrukket. Og etter først å ha kledd seg androgynt og passert som mann, endret Rossler sceneantrekk og opptrådte bare I BH-en I de typisk svette lokalene de spilte I, og det ble en spenstig kontrast til bandleder og vokalist Henry Rollins, som med sin tyrenakke og muskuløse kropp og tatoveringer var en nok så hypermaskulin scenepersonlighet. Kira Rossler bidro til flere album, og vi hører en låt hun laget, Best One Yet fra albumet Loose Nut.

Nå kan det være på tide med litt mer kjønnsteori når temaet kvinnelige bassister i mannsdominerte band. I Uhørt har vi hatt besøk av Nora Stemland, som har studert kvinner i heavy metal. I sin analyse Nora Stemland opptatt av at gutterommet har vært en arena for å terpe på gitar og dundre løs på et trommesett. Det har gitt gutter et fortrinn, og bassen har alltid vært lite ettertraktet i formingen av rockeband. I et band med for mange gitarrister har den som har øvd minst på gitar typisk måtte ta opp bassen om han skulle få være med. Og hvis vi så legger til at kvinner har typisk tatt pianotimer, og rollen som sangerinne har jo alltid vært der, så dermed har vår kultur gitt kvinner tre fremtredende roller som musikalske bidragsytere i rock, som vokalister først og fremst, og dernest som keyboardister og som bassister. Og det er denne siste rollen vi tar for oss i dag. Og du hører på Radio Rakel, FM-båndet i Oslo 99,3, og livestreaming på nettet ut i hele verden, og det er Uhørt du hører. Gjesteprogramleder Per Koren Solvang, tema kvinnelige bassister alene i sitt kjønn i mannsdominerte band. Og bassisten i det neste bandet svarte i 1986 på en annonse i et blad utgitt i Boston, og den lød: kvinnelig bassist ønskes til band inspirert av Husker Du og Peter Paul and Mary. Kim Deal var den eneste som svarte på annonsen. Hun spilte gitar, men tenkte det var enklere med fire strenger enn seks. Og det viste seg at hun var gift, legesekretær og fire år eldre enn de to noe svevende university dropouts som hadde satt inn annonsen. Charles Thompson, som senere kalte seg Black Francis, og Joel Santiago. Bandet ble til Pixies, og deres første album var Surfer Rosa. I bokserien 33 og en tredjedel er det andre albumet Doolittle som er studert. Men boken innledes med en kort biografi om Pixies. Kim Deal brukte plekter og var mer av en rytmegitarist-bassist av typen D.D. Ramone, sammenlignet med hennes kolleger Tina Weymouth og Kim Gordon, som brukte fingrene og hadde en litt annen tilnærming til bassen. Ben Cesario, som har skrevet boken om Doolittle, sier at han har gjentatte ganger spurt om et intervju med Kim Deal, men hun har avslått hver gang. Cesario mener at Kim Deals største prestasjon noensinne var bidraget hennes til låten Gigantic på Surfer Rosa. Jeg liker imidlertid bedre den modnere stilen hennes på Doolittle, som vi kan nyte av i

0: Kim Deal gikk i 1990 videre til å danne Breeders. Pixies ble oppløst i 1993 og gjenforent i 2003. Kim Deal forlot Pixies for godt i 2013, og deretter har de holdt seg med kvinnelige bassister. Så den første annonsen for kvinnelig bassist har vist seg å bety alvor for dette bandet. Og først for 2 år siden kom det en forklaring i et intervju med Black Francis på tema preferansen for kvinner på bass. Og tror du ikke det er våre venner fra Lower East Side, New York, som ligger til grunn? For Francis sier i intervjuet, «I always liked Talking Heads. They had Tina Weymouth, and they were smart, arty, and cool. So I thought, maybe I need a Tina to play with my David Byrne. That was how it all started.» Og nå, over til en helt annen setting. Punkens pionerperiode i norsk rock har jo som vanlig stor interesse her i Uhørt. Og i denne tida var det 2 mannsdominerte band som hadde kvinnelig bassist, Oslo Birds og Kriminell Ungdom. Og Narvik Museum har laget et intervju med bassisten i Kriminell Ungdom, eller Krim-U som de etter hvert ville kalle seg, altså Lena Frelin er det vi møter. Her skal vi høre henne forklare hvordan hun begynte å spille bass i dialog med Øystein Gravrock som står for intervjuet.
1: Jeg hadde jo begynt å lære meg å spille bass, fordi jeg var inspirert rett og slett av Stranglers og måten han JJ spilte bass på.
2: Ja, ja, ja.
1: For det var så dominerende, det var så rå. Så etter å ha hørt det så skaffet jeg meg en bass, og så gikk jeg i gang med å høre på Stranglers og spille for meg selv. Så ble jeg sammen med en fyr, og han hadde en gammelt skur der vi drev og spilte. Han spilte tromme, og jeg spilte bass. Og en dag så kommer han videre om bort til meg og sier, jeg hører du er god å spille bass. Ja, sa jeg, ja, jeg kan jo litt. Skal vi starte band? Og så ble jeg altså Krim-U, det var begynnelsen. Det var vi som startet med det med å skrive egne tekster og lage egen musikk. Vi kunne jo bare 3 grep, ikke sant, til å begynne med. Men vi ble jo da som sagt bedre og bedre etter hvert som vi øvde og laget låter og ble mer erfaren. Så vi forandret jo litt, stilen forandret seg, men det skjedde helt naturlig. Det var ikke noe påtvunget eller noe sånt. Vi fikk jo en mer eksperimentell rock etter hvert, kan du si. Ikke ren punk. Det var det at jeg likte det. Jeg likte veldig godt sånne fillete jeans og MC-jakke. Og jeg var jo aldri særlig våget om det håret da. Det ble jo bare kort og stod rett opp. Det ble ikke noe sånn regnbue-hanekam på meg.
2: Ja.
1: Men det fungerte nå. Jeg likte moten. Jeg liker den enda. Nei, jeg synes ikke jeg møtte noen mange fordom. Det var mer interesse.
2: Ja.
1: Liksom, ja, det er jo bare mannfolk rundt. Du er eneste jenta. Ja, vi er jo mennesker liksom, vi er jo alle mennesker.
2: Nei, og det var jo noe nytt da. Vi har jo hatt en liten tur innom jazzen her, og så vidt popverdenen vært innom før. Og det var stort sett syngedame, men med punken så var det på bass, tromme og ikke minst det. Du har jo vært med både på tekster og laget melodier i Krim-U da, sånn.
1: Men det var jeg som skrev Maskinpistolen, og den ble jo godt kjent.
2: Ja, hvordan var den dukket opp da?
1: Nei, det var bare et øyeblikks inspirasjon, så skrev jeg ned det jeg tenkte. Og da ble det det. Ja, vi var imot alt. Vi var imot det etablerte, så det rak. Det var misnøye.
2: Ja, det er ikke helt ulikt.
1: Alt var urettferdig, liksom. Vi var sint fra morgen til kveld. La oss fly for barna og våkne opp rasene.
0: Fra de tilgjengelige låtene til Krim-U hører vi hovedverket Tinnsoldat.

Oslo Børs var det andre bandet i punkens startfase i Norge med en dame på bass, Ulla Cappelen. I vår research så dukket Ulla Cappelen først opp på en plakat for en viseaften til forløperen til Klubb 7 på Kongen i Frognerkilen i 1969. Der står navnet Ulla Cappelen øverst på plakaten, og med Finn Kalvik, Øystein Sunde og Hege Tunål lenger ned. Men den beste kilden til Oslo Børs er et intervju med Bjørn Sverre Kristiansen, som var trommeslager i bandet i en periode. Og snodig nok så befinner dette intervjuet seg i en utgave av den amerikanske fanzinen Maximum Rock'n'Roll fra 2018. Der kommer det frem at Cappelen var kjæreste med Knut Celsior, som startet bandet. Hun spilte først orgel, men tok over bassen da den første bassisten slutta. Og intervjuet med Kristiansen er et veldig underholdende innblikk i punkscenen i Oslo, og også den harde justisen i bandet. For Kristiansen fikk sparken etter den første utgivelsen deres, fordi han skaffet seg et for stort trommesett, og at han ikke var helt så rettlinje marxist som de andre. Og det var jo et kjennetegn ved Oslo Børs at de var nærmere 30 år gamle og erfarne venstrepolitiske aktivister da de startet opp. Vi skal høre låten Tre uker. Den er fra det som ble deres siste utgivelse, deres andre EP fra 1980, der Skyggene fra i går er den mest kjente låten, men Tre uker er en spenstig komposisjon der bassen driver låten fremover.

Vender vi blikket tilbake til den internasjonale scenen, det tre damer som må nevnes. Den første Gail Ann Dorsey, som mest kjent som livebassist for David Bowie. Hun har bidratt til en mengde andre band som Gang of Four, Tears for Fears og også Charlie Watts sitt storbandprosjekt. I tillegg har hun også hatt en solokarriere. En annen kvinne i samme klasse Tal Wilkenfield. Hun en australier, født så sent som i 1986, men har vært en yndling i den sene karrieren til et knippe 70-tallshelter som Jeff Beck, Eric Clapton, Mark Jagger og Herbie Hancock. Særlig samarbeidet hennes med Jeff Beck virkelig verdt å sjekke ut. Til sist må vi også innom Susie Quattro, som slo gjennom som soloartist i glamrocken tidlig på 70-tallet. Hun kom fra en spilleglad familie og hadde en karriere som musiker i USA bak seg før hun i London slo gjennom med et lærkledd image og et mannlig backingband i samme stilen. Vi har kun plass til én låt fra disse tre damene som vi har trukket frem, og da kommer vi ikke utenom Susie Quattro, som den som nærmest på å være fast bassist i et band. Vi hører Candy Can fra 1973 med en dundrende bass der Susie Quattro driver låten fremover, ikke helt ulikt det Tina Weymouth kom til å gjøre 2 år senere, om enn i en totalt annen sjanger.

Det er ikke alle som bekjenner seg til å entydig være mann eller kvinne. Det ble vi uhørt minnet på da våre favoritter Einstürzende Neubauten fikk ny bassist I vår, Josephine Lukschky, som for øvrig ble født samme år som bandets femte album Haus der Lüge kom ut, altså I 1989. Men ifølge et intervju med bandet I The Guardian går dette bare godt. Lukschky klikket inn med de andre fra dag 1. Og ifølge hen selv det fordi hen også kommer fra Berlins undergrunnskulturelle miljø. Lukschky kommer fra sludgebandet Crashpad, der hen også var det eneste medlemmet som ikke identifiserte seg som mann. Da hører vi den elegante Egg fra deres hittil eneste album, Happy Place, som kom I 1925.

Når vi skal avslutte, skal vi tilbake til biografien til Melissa Auf-der-Maur. Her det to ting å ta fatt i. Hun inspirerte dette programmet om band der bassisten den eneste kvinnen i bandet, en rolle hun hadde i Smashing Pumpkins. Og for å gjøre ære på Melissa Auf-der-Maur har vi gravd frem den eneste kjente studioinnspillingen fra Smashing Pumpkins der hun bidrar, og det en cover av popidolet David Essex sin Rock On. Den befinner seg på Rarities-albumet Judas O. Og mens dere lyttere forbereder dere til Rock On, skal jeg nevne at i Uhørt lager vi et oppfølgerprogram som har avsats i rollen som Melissa Auf-der-Maur hadde i bandet Hole. De hadde også en uvanlig kjønnsblanding. Det var et band av kvinner med ett mannlig medlem, gitaristen Erik Erlandsson. En nok så uvanlig sammensetning, men vi har støvsugd rockens nyere historie og vil om kort tid komme med et program om bandene som bare hadde ett mannlig medlem. Du har hørt på Uhørt. Gjesteprogramleder har vært Per Koren Solvang. Tema har vært kvinnelige bassister i rockeband med ellers bare menn. Og vi hører Melissa Auf-der-Maur traktere bassen i Smashing Pumpkins tolking av Rock On.

0: Just. Å, kjekkere, nå må du komme, da kjøret mine. Å, kjekkere, komme nå. Å, kjekkere, da du er kjøret med, du, nå må du komme, da. Å, kjekkere, å, kjekkere, bli rås, vakre, bli rås, komme nå. Har du håpet deg kjem i kveld da, kyretten? Det er vel langt opp i fjellet, men jeg må vel komme av det.
1: I dag så har jeg en gjest i studio, Frida Sofie.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du er jo et oppkom av et kvinnefunn, skulle jeg til å si.
2: Det tror jeg skal begynne å skrive på visitkortet mitt. Et oppkom av et kvinnefunn.
1: Ja, ikke sant? Du har et lite navn på Facebook som heter Himmelsboen. Hvor har du det fra?
2: Himmelsboen, det var et ord som kom fram i hodet mitt da jeg var sånn 16-17 år gammel og skrev deprimerte dikt på internett. Og det er, et himmelsboen er jo selvfølgelig et lite spon fra himmelen da. Så det er et høvelspon av himmel liksom.
1: Ja.
2: Så det er mitt ord. Jeg har blitt spurt ganske mange ganger om det er dop. Det er det ikke, det er liksom jeg
1: som Stardust og himmelsboen liksom.
2: Ja, litt sånn, ja
1: Jeg trodde du kanskje hadde noe med ølbrygging å gjøre
2: Jeg har faktisk ikke med ølbrygging å gjøre Himmelsboen var navnet mitt før jeg brygget øl, faktisk
1: okay.
2: Men det er altså da, når du først har smakt et himmelsboen Så smaker intet annet Nei. Så kanskje det er det som gjør at folk tror det er drugs
1: Mister man helt smaksløkene etter at man har smakt på himmelsboen?
2: Kanskje, jeg er litt usikker Du får spørre eksene mine
1: Men det var et dikt du skrev med himmelsboen i
2: Himmelsboen i natterus, tror jeg det heter Jeg har faktisk lest det høyt på sånn Når man leser fra dagbøkene sine live, hva det heter igjen Sånn show hvor man gjør narr av seg selv når man var tenåring
1: Ja, ja hvor var scenen. Det han?
2: Oppe på Soria Moria jeg vet ikke om det er der de er lenger nå men det her er jo en showserie hvor de har med folk som har lest fra ja, gamle dagbøker eller dikt og sånne ting
1: ja, sånn Kort. Åpen scene liksom, åpen mikke
2: ja, det er vel litt planlagt men det er jo alle oss vanlige mennesker som er med på det her
1: kult Jeg liker sånne åpne scener skulle jeg også si man kan få lov til å opptre hvis man vil med hva man vil
2: ja Enig, det er artig.
1: Ja, det er det. Og da har man også muligheten til å bli kvitt sceneskrekken sin, hvis man vil. Jeg har jo sceneskrekk, så jeg kan sitte på radioen, for da er det ingen som ser meg. Men å stå på scenen, det er helt jævlig.
2: Ja, men er det jævlig når du er på scenen, eller er det jævlig først, som før du går på?
1: Jeg vet ikke.
2: Fordi jeg kjenner på den at det kan være ganske skummelt sånn før, og kan bli skikkelig, skikkelig nervøs, men når jeg liksom er i gang, da er det greit.
1: Ja.
2: Når jeg kjenner at folk liksom responderer og synes at det her er artig eller kult eller bra,
1: ja.
2: Da går det bra.
1: Men det er vel fordi du er morsom også, da?
2: ja, det er kanskje det. Jeg synes jo at du er ganske morsom også, da. Men,
1: Ufrivillig morsom. men det er ikke tilfellig at jeg har invitert deg hit til Feministeradion på Radio Rakel, for du er en... Jeg tror du er feminist.
2: Det er jeg jo selvfølgelig. Det er jo ikke mulig å ikke være, spør du meg. Det var en eller annen kjendis en gang som sa at han ikke likte ordet feminist, for det insinuerer at det ikke er noe som alle bør være som utgangspunkt, som er at man er nazist hvis man har sånne type holdninger, man er ist på de her sosialist, at det er noe du tar til deg. Men feminist burde være noe som alle er, bare av seg selv.
1: Ja.
2: Og der er jeg litt enig.
1: Men det er et betent ord for... Ikke kanskje i Norge så mye lenger, men fremdeles i visse miljøer så er det liksom negativt lada. Ingen som tørs å si at de er feminist fordi de er så redd for å bli dissa eller upopulær.
2: Ja, det er jo jævlig trist.
1: Ja, det er trist. Og jeg vet i USA, du vet Dolly Parton, hun er jo kjempefan. Har alltid digget hun. Uansett om hun har sett ut som en sånn super Barbie-dukke. Drita jeg, altså hun er bare så kul.
2: Enig.
1: Og jeg vet at du har vært sånn der fan av Buffy the Vampire Slayer.
2: Buffy the Vampire Slayer, absolutely.
1: Ja.
2: Jeg tror det faktisk var Joss Whedon som sa det der om feminist. Han som hadde skapt Buffy.
1: Kult. For det leste for en stund siden, så kom det opp liksom, i media at Dolly Parton hadde vært med og produsert, altså vært med på gitt penger for at det skulle muliggjøres å lage Buffy the Vampire Slayer.
2: Det visste jeg ikke.
1: Ja, og det var en av de damene som var med og skrev dette her, som fikk mye dårligere betalt enn guttene, og da hadde Dolly Parton visst nok invitert hun, og bare punget ut alle de pengene som hun manglet på sin lønnslipp.
2: Det jo helt magisk.
1: Ja, det det. Så hun egentlig feminist. Men Dolly Parton, hun vil ikke bli kalt feminist. Fordi hun har så mange fans som på den siden, som ikke vil snakke om feminisme eller kalle seg feminister. Fordi, jeg vet ikke, det kanskje en sånn redneck cowboy-miljø ja. Som ikke liker feminisme.
2: Det jo veldig synd. Og jeg mener jo egentlig at vi er nødt til å ignorere det der. Vi er nødt til å si, selvfølgelig vi feminister. Vi må bare ta ordet og eie det, liksom. Mm. Fordi man kan ikke la det der vinne. Nei, hvis du sier at du er feminist, så betyr det at du hater menn. Nei, det gjør ikke det. Det har aldri betydd det. Og jeg kommer ikke til å gå med på den retorikken i det hele tatt, fordi den feil.
1: Mm.
2: Og da det liksom, da må man bare ta det og eie det, liksom.
1: Ja, enig. Men det vel... Veldig, altså feminisme har blitt et veldig bredt beskrivelse av noen ting, fordi det jo mange som kaller seg feminister, men som opptrer som noe helt annet.
2: Det sant.
1: Så det jo ikke rart at man blir forvirret, og så har du det ekstreme, ikke sant, som har vært opp gjennom tida, og jeg skjønner at det har vært ekstremt, fordi det har vært nødvendig, ikke sant?
2: Ja.
1: Anyway, ja, så du feminist, og det vi glad for.
2: Jeg også.
1: Ja. Og du jobber på en ølpalass, skulle jeg til å se, hva heter det?
2: Ja, vi kaller det Oslos storstue for øl. Brygg heter det.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og der jobber du, og der du barsjef?
2: Der jeg barsjef for en av barene våre. Jeg barsjef for flaskebaren. Så jeg den som styrer rundt med, jeg har akkurat nå, så er det vel rundt 350 forskjellige typer øl i hyllene mine.
1: Mm-hmm.
2: Og bestiller inn og smaker og anbefaler, og jeg bruker jo å si det, at jeg tror jeg er kanskje den beste å spørre om en ølanbefaling i kanskje hele Norge.
1: Ja.
2: For jeg har ganske god peiling.
1: Ja, jeg så det lå på nettet noen sånn annonsering om noen sånn ølsmaking av surøl som du arrangerte.
2: Ja. Det gjør jeg. Jeg holder ølsmakingen både for folk som bestiller det på brygg. Mm. I tillegg så holder vi åpne ølsmakingen, hvor folk kan komme og liksom være med og med forskjellige tema. Skal holde igjen neste uke, som handler om humle, som jo en av hovedingrediensene i øl. Og i tillegg så holder jeg også ølsmakingen på mikromandag på Chateau Neuf, som først og fremst rettet mot studenter, selvfølgelig. Men vi håper liksom at med det her så skal vi klare å få gode og spennende øl ut til folket.
1: Det er så morsomt, for når jeg skal beskrive deg, du en veldig takknemlig gjest å ha, fordi det så lett å få deg til å prate. Du prater veldig lett.
2: Takk skal du ha.
1: Nå skal jeg beskrive deg som noen ting drikkbart, så var det en flaske champagne.
2: Ja.
1: Men du kan selvfølgelig velge noe annet. Hvilken drikk ville du ha vært?
2: Du, jeg ble egentlig også ganske glad for å bli kalt en flaske champagne. Fordi det jo noen ting med champagne som helt utrolig og ekstravagant. Og jeg har det i hvert fall litt sånn at champagne, hvis jeg drikker det, så blir jeg veldig gladfull. Og jeg jo litt gladfull, selv når jeg ikke er full egentlig. Så jeg synes egentlig champagne veldig bra.
1: Men
2: hvis ikke, så måtte det kanskje vært en skikkelig kraftig Imperial Stout, for eksempel.
1: Mm.
2: Jeg har med en sånn i dag, som jeg tenkte vi skulle smake på litt senere.
1: Ja, det tar vi senere. Jeg har nemlig droppet egentlig en låt som vi skal spille nå. Den har Frida Sofie valgt ut som første låt. Det fra Ida Maria og Oh My God.

0: Oh my god, den var kul.
1: Ja, den veldig kul.
0: Og hun norsk, og hun dame.
1: Og hun nordlending.
0: Og hun nordlending. Og hun tøff.
1: Hun veldig tøff. Ja.
0: Nei, det var bra å ha med en norsk dame på sendingen I dag.
1: Det synes jeg også.
0: Vi har mye å snakke om.
1: Ja.
0: Du har med noen øl I dag.
1: Jeg har med noen øl I dag. Jeg sa jo allerede at jeg har med en heftig stout, men jeg tenkte ikke vi skulle starte med den.
0: Nei.
1: Jeg tenkte vi skulle starte med noe skikkelig artig og skikkelig rart, og som sikkert får deg til å si, men det her øl da? Og det jo egentlig derfor jeg har tatt med, nemlig en sur øl.
0: Ja.
1: Med agurk. Den heter Slice and Dice, og fra et svensk bryggeri som heter Brekkeriet, som lager surøl. Du ser om vi får åpne den her også. Det var en god poppa inn.
0: Yes!
1: Veldig, veldig bra poppa inn.
0: Og bare sånn at dere vet litt av det her alkoholfri øl, liksom.
1: Ja. Det agurk I stedet. For,
0: Vi har ikke noe ølreklame her, altså.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Her skal vi bare snakke om mat og livets gleder og drikke til maten.
1: Ikke sant? Men her har du jo litt maten I, da. Du, hvis du lukter på den, lukter ganske heftig agurk.
0: Åh, herregud.
1: Dette en av mine sånn sommerfavoritter. Mm. Utrolig deilig, sånn kjempefrist. Mm.
0: Mm. Det lukter så agurk.
1: Mm.
0: Og det smaker agurk. På skum I hvert fall. Mm. Åh, herregud. Mm. Det var sur øl, ja.
1: Mhm.
0: Nå skal jeg ta en ordentlig skjørk.
1: Mm. Og det jo litt snedig det her med sur øl. Fordi det jo ganske mange som sier sånn, det her, kan det her være øl da? Fordi at man tenker det smaker mer som en sider eller en vin eller et eller annet.
0: Fantastisk.
1: Ikke sant? Veldig friskt og godt.
0: Line, teknikeren vår skal få smake etterpå.
1: Mm, absolutt.
0: Ja, jeg synes litt synd på deg nå, som ikke får smakt på den ølen her.
1: Men det som artig med sur øl, jo at det mest sannsynlig det kanskje det som mer likt sånn øl egentlig var.
0: Åja.
1: Fordi hvis du egentlig ikke vet så mye om bakterier og gjærkultur og sånne ting, som jo egentlig noe nytt vi vet noe om, så vil egentlig øl ofte bli sur. Rett og slett, fordi den, ja, den bakteriene det som, som...
0: Fermentering?
1: Ja, på en måte fermentering. Det ligner ganske mye på det. Og her har de da laget en surøl med da masse agurk I.
0: Mm. Og melonhops, hva det for noe?
1: Ja, det altså, hops det jo humle.
0: Ja, nemlig.
1: For når du skal lage øl, så må du ha malt, og, som korn da, gjerne bygg. Og så må du ha vann selvfølgelig, og så må du ha noe gjær av noe slag, og så må du ha det som heter humle. Humle en plante, en slags, nesten en slyngplante, og det som snedig med den at det finnes masse forskjellige varianter som smaker masse forskjellige ting. Og den her da har en som smaker litt som melon. Men det finnes humle som smaker mango og ja, alt mulig rart egentlig.
0: Det manipulert, eller det naturlig?
1: Nå det mer og mer som manipulert også. Så nå får du liksom humletyper som smaker som tyggis liksom. Men de har ganske mye smak I seg, sånn naturlig også. Vi har noen naturlige humler her I Norge, og de dessverre ikke så bra til ølbrygging, for de smaker gjerne sånne ting som hvitløk og sånne ting.
0: Oi, yep. Men det var dem som ble brukt før I tida da?
1: Før. Ja, I Norge har vi brukt litt forskjellige ting, så vi har ikke bare brukt humle. Blant annet en plante som heter pors.
0: Ja, jeg lager porsbrennvin.
1: Ja.
0: Unnskyld. Vi lager ikke brennvin.
1: Nei.
0: Nei, jeg kjøper brennvin på Polet, men jeg putter porsblad oppi flaska, og du skal liksom bare

0: hva det heter, antibakterielt, eller, sånn at hvis du har det oppi noen ting, så det mindre sjanse for at du får dårlige bakterieinfeksjoner, som gjør at det blir dårlig. Da.
1: Mm, er det for at det litt giftig?
0: Jeg tror ikke egentlig det litt giftig. Jeg tror det bare det litt som at bakterier vil ikke bo på såpe, ikke sant? Det finnes liksom noen ting som ikke
2: ja. Ja. Men at det sånn bittert, når planter og bær og ting smaker bittert, så det en forsvarsmekanisme for å ikke bli fortært så lett, eller?
0: Jeg tror det, men det spørs jo litt på hva som skal fortære det.
1: Jeg ikke botaniker.
0: Nei, ikke jeg heller.
2: Men det artig.
0: Ja. Ja, så her har du da ja, agurksyrøl med melon.
2: Melonhumle.
0: Humle.
2: Ja, for noen humler bittrere enn andre humler, vet jeg.
0: Ja, og det sånn, her kan man egentlig gå inn i masse detaljer, men man har noe som kalles alfasyra, og det de alfasyrene, hvor mye det av dem som gjør at det blir bittrere eller mindre bittert. Og så i tillegg så det sånn, når man driver med ølbrygging da, så handler det også om når du putter opp i humla i prosessen. For hvis du, når du skal lage øl, så må du jo koke vørteren, og hvis du har oppe i humla med en gang, så vil du få mye av dere alfasyrene vil komme ut i væska, ut i ølen, mens, eller ja, vørteren da, som det heter før man putter gjær i det. Og hvis du putter oppe i humla sent i den prosessen, eller til og med etter at du ferdig med å koke, så vil du få mye mindre av bitterstoffene, og mye mer av de smaksaromaene da. Så det jo litt sånn forskjell på, men noen har mye høyere sånne alfasyrinnhold, og da blir det mye bitterere.
2: Ja, kjempeinteressant også. Jeg lager jo ikke øl, jeg egentlig ikke noe ølhund, som vi kaller det. Men jeg drikker noe øl. Jeg glad i sånne øl som andre sier ikke smaker noen ting. Sånn som Vittel og Corona og sånne lyse. Men teknikeren synes jeg heller ikke det er noe rynke på nesa.
0: Nei, da tror jeg du, men hva synes du om den her da?
2: Du veldig glad i gin tonic, for eksempel, så jeg synes den her var helt fantastisk.
0: Jeg bruker ganske ofte, altså i og med at jeg jobber på et ølsted, så bruker jeg ganske ofte å tipse om den her når folk sier at de egentlig ikke liker øl, men liker gin tonic.
2: Fordi jeg bruker å lage gin tonicen med agurk og litt svartpepper. Da får jeg også assosiasjonen med en middagsrett, som laks og agurksalat og svartpepper og potet og rømme.
0: Ja, det sant det.
2: Og jeg har jo sluttet å kjøpe oppdrettslaks, så jeg kjøper jo bare villaks.
0: Kanskje man begynner å fiske den selv?
2: Og det koster jo mye, vet du, så det blir jo en gang i år jeg gjør det. Og jeg vet ikke, villaksen kanskje utrydningstrua snart ennå. Men ja.
0: Det må jeg innrømme at jeg ikke har noe peiling. Jeg vet veldig lite om fisk.
2: Ja. Men det bedre enn oppdrettslaks da, mener jeg da. Men jeg jo veldig, veldig sånn moralsk riktig i forhold til miljø og bla bla bla. Så jeg skal ikke dømme andre for om de spiser det eller ikke.
0: Og du gjør det litt allikevel. Du dømmer dem litt.
2: Nei, jeg kan
0: bare på innsida.
2: Nei, altså folk snakker om sånn flyskam og ferieskam og kjøttskam og alt mulig sånne ting.
0: Nei, det kan man ikke drive med.
2: Jo, man kan drive med det selv, men man kan ikke påføre andre det. Nei, det noen ting du har selv, og det ikke noen ting andre kan kjefte på deg for at du har, for det en personlig greie.
0: Det holder jeg med deg.
2: Ja, og jeg har alt det der. Men ikke egentlig, for jeg spiser ikke kjøtt, og jeg reiser ikke med fly, så da har jeg ikke noe skam.
0: Da slipper du å skamme deg. Jeg synes skam veldig dumt. Generelt, jeg veldig lite glad i skam. Ja. Jeg litt sånn,
2: men synes du ikke dem som ikke vasker seg på hendene noen dagen bør skamme seg?
0: Nei, jeg synes de bør skjønne at det dumt og så gå og vaske hendene sine. Det litt sånn, skam for meg jeg synes veldig ofte det et ord som brukes når man ikke gjør noe med det. Ikke sant? Man skammer seg fordi man har gjort noen ting feil, eller fordi man ikke har gjort noen ting. Ja. Men skammen i seg selv synes jeg liksom litt meningsløs, fordi det jo ikke noe poeng i den, med mindre du da endrer mønstrene i hvordan du gjør ting da. Det litt sånn, litt samme som at jeg tenker du skal ikke gråte over spilt melk, nei, for at den spilt, ferdig med det. Og litt sånn så tenker jeg også, du skal ikke grave deg ned i skam, fordi det ikke noe effekt i det. Du må liksom, du må ta bort skammen, og måten å ta bort skammen å oppføre seg bedre.
2: Ja, helt enig. Ja. Det jo sånn buddhistisk tankegang, det at det ikke noe vits å skamme seg, eller angre på ting. Du lærer av det du har gjort, og så gjør du et bedre valg neste gang.
0: Nettopp. Og derfor så synes jeg at skam litt sånn dumt. Fordi det for meg blir en sånn, det er anger som...
2: Ja, og tradisjonelt så det jo noen ting samfunnet har pålagt deg på en måte som ikke noen ting du

0: egentlig føler på, men fordi du bør skamme deg.
1: Nettopp.
0: Fordi andre sier det.
1: Fordi andre sier det, ikke sant?
0: Og det har jo veldig mye med seksualitet å gjøre, i hvert fall tradisjonelt da, så skambelagte ting, det liksom seksuelle ting veldig ofte.
1: Ja, og kroppsting, ikke minst. Mm. Mm. Det så mye skam.
0: Ja, det skal vi snakke mer om etterpå. Skal vi ta en låt?
1: Det synes jeg vi skal gjøre.
0: Vet du hvilken låt vi skal spille nå?
1: Ja, det og apropos skam.
0: Ja.
1: Det her jo en låt som jeg synes veldig, veldig kul, og den handler litt om skam der nå, på en måte. Møkkamann med Dum Dum Boys.
0: Gamle, gode, kjære Dum Dum Boys.
1: Yes.
0: Fra Trondheim.
1: Fra Trondheim. Nå har litt trøndere med.
0: Yes. Yes.

0: Døm dem!
1: Døm dem, boys.
0: De
1: strålende folk.
0: Ja. De trøndere, men preple og en syng.
1: På Østlanding.
0: Østlanding.
1: Ja.
0: Når ni trønder.
1: Ja, så vidt jeg vet hvertfall, men det jo folk som trøndere og snakker østlending.
0: Ja.
1: Jeg gjør jo det, jeg også, noen ganger.
0: Ja, du slår om innimellom.
1: Ja.
0: Da ble jeg forvirret.
1: Jeg tenkte jeg skulle holde meg til trønderen I dag, da, så du ja. Skulle slippe å bli forvirret.
0: Og jeg synes det så fint med trøndere I studio. Jeg blir så takknemlig hver gang jeg har en trønder å snakke med, for da snakker jeg sånn som jeg vil snakke.
1: Ja, ikke sant.
0: For jeg har en tendens til å slå over. Ikke slå over, for jeg snakker ikke østlending, men jeg blir veldig...
1: Vi modererer det.
0: Ja. Ja, og jeg hater når jeg hører meg selv.
1: Det blir sånn øvrige sing saker.
0: Ja, så bytte ut noen ord med bokmål, skulle jeg til å si, med, hva heter det? Østlending, heter det.
1: Østlending, søring.
0: Søring, ja. Noen ord. Så ble jeg sånn, nei. Heter ikke det?
1: Jeg husker, ikke så lenge etter at jeg flyttet til Oslo, så jeg hadde en kjæreste, og holdt på å vaske noen greier, og så prøvde jeg å be noen å gi meg tugua, eller tua, og jeg klarte ikke å komme på noe annet ord, jeg ville ha en gulvklut da. Men da innså jeg at på min dialekt så klut, det noe du bruker på benken eller på kroppen, og det heter ikke klut hvis den til gulvet, da heter det tuggu. Jeg klarte ikke å komme med noe som helst ord som passer til
0: det. Hvor har du tuggu fra?
1: Nei, det vanskelig å si, en eller annen plass I Nord-Trøndelag da.
0: Frosta, eller?
1: Ja, det kan vel være frosta, men det kan jo hende at det kommer fra mine besteforeldre som flyttet dit en gang, men
0: ja,
1: jeg vet
0: ja.
1: Ikke. Men det heter tuggu I høvet mitt.
0: Ja, ja, for du har familie på frosta, og så har du bodd på Røros.
1: Født, når du var barn. Født på Røros.
0: Ja.
1: Mm, men vi flyttet derfra når jeg var 5-6, ja. Noe sånt.
0: Omtrykk. Så gikk du på Stenerskolen, vet du?
1: Nei, jeg gikk I Stener barnehage.
0: Å nei, det var barnehagen.
1: Mm, stemmer det. I Trondheim, og så flyttet vi på Frosta, og der det ikke så mye steiner, for der det ikke så mye folk.
0: Nei.
1: Så, jeg har ikke nok folk til å ha mer enn en skole, så da får du holde med det.
0: Når flyttet du til Oslo da?
1: Jeg flyttet til Oslo når jeg var 20, så det jo da, ja, jommen meg 13 år siden. Mm. Nå egentlig nesten akkurat I disse dager, tror jeg.
0: Mm. Hva har du gjort I Oslo siden du kom?
1: En del år så jobbet jeg på et sted som heter Outland. Da drev jeg med brettspill og rollespill, tegneserier, fantasy og science fiction litteratur. Og så etter det så har jeg holdt på med litt forskjellig prosjektarbeid her og der og litt sånne ting. Og så studerte jeg. Jeg ventet med å studere.
0: Linguistikk?
1: Linguistikk, ja. Språkvitenskap.
0: Jeg så det stod på Facebook.
1: Mm.
0: Sorry.
1: Hvordan språk virker. Mm. Det ofte folk spør meg, kan du snakke mange språk da? Men det jo ikke egentlig det det handler om. Det handler om hvordan språk og kommunikasjon virker.
0: Mm.
1: Og det ganske spennende.
0: Mm.
1: Men så var jeg ferdig med en bachelor der, og så fant jeg vel ut at jeg skulle jobbe med øl I stedet. Jeg fant ut at jeg ikke synes at akademia var så veldig gøy.
0: Nei.
1: Og at jeg trives bedre med den kommunikasjonen som handler om oss imellom, I stedet for via papirer og vanskelige ord.
0: Teori, liksom?
1: Ja, jeg er ikke et teori-menneske.
0: Du live action.
1: Live action.
0: Men det interessant med språk, da. Det jo noen som mener at man skal ikke sørge så mye over at dialektene forsvinner, selv om det jo trist. Men hovedsaken at man gjør seg forstått.
1: Det jo det desidert viktigste,
0: ja.
1: Og det som litt snedig når du ser på sånne ting, at folk kan jo tro at de forstår hverandre fordi de snakker det samme språket, men så gjør de egentlig ikke det, fordi man legger forskjellige ting I forskjellige ord.
0: Mm-hmm. Der kommer du inn på filosofi også.
1: Absolutt.
0: Jeg var veldig opptatt av det når jeg var yngre, at hvis vi skulle diskutere noen ting, så måtte vi være helt sikre på at vi hadde akkurat samme forståelse for hvert ord som ble brukt I en setning.
1: Og det jo nesten umulig, ikke sant?
0: Ja.
1: Og da må man I hvert fall finne ut av hvordan forstår vi det her forskjellig.
0: Mm.
1: Ta et sånt viktig og stort ord som kjærlighet, for eksempel. Og at folk legger veldig forskjellige ting I det å elske, for eksempel.
0: Mm.
1: Og det jo ikke det at jeg og du trenger å elsker helt likt men det ganske viktig at jeg vet hvordan du elsker og at du vet hvordan jeg elsker hvis ikke så blir det vanskelig
0: mm.
1: å samarbeide om det, tror jeg
0: hvis vi hadde et forhold med noe
1: ja, for eksempel
0: ja.
1: Ja.
0: Live, hva det for noe?
1: Live, ja, levende rollespill det drev jeg jo mye med apropos det her ja. Med kommunikasjon og være I action du, når jeg skal forklare hva live så bruker jeg ofte å si at Det är akkurat som når små barn leker mor og far og barn, eller politi og røver, eller ja, alle mulige sånne rollespill som det. Bare at vi voksen, og gjør det med litt mer struktur og regler.
0: Mm.
1: Og så sier folk sånn, å ja, er det sånn når man springer rundt I skogen med gummisverd og kaster fireballs? Det kan være det også. Mm. Det ikke så ofte det når jeg på med det. Jeg driver med det som man ofte kaller litt sånn artsy-fartsy live. Gjerne I en black box, og hvor man dealer med mer, ja, det som liksom samfunnet rundt oss på en eller annen måte. Da. Og det kan være mye forskjellig. Jeg synes det veldig spennende å live rundt det som handler om relasjoner og mellommenneskelighet. Og ja, det jo en veldig vanskelig ting å skulle forklare.
0: Ja, og så det skuespill på et eller annet vis?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Eller et spill, altså brettspill, nei.
1: Nei, det ikke.
0: Brikker eller terninger, eller?
1: Nei, nei, det ikke det, vet du.
0: Det det helt fritt for hva man, kan man bare bestemme hva man vil være?
1: Noen ganger så kan man det, men ofte så man jo en, la oss si en felles forståelse for ting da, så kanskje det for eksempel en setting, Vi kan, ok, jeg kan ta et eksempel fra en live jeg har lagd, som heter Klassefesten, eller Play the Cards på engelsk, som handler om den første bursdagsfesten I en klasse uten voksne til stede. Så det en jente som blir 16 år. Og da spiller man, da får man en karakter på forhånd, så da har man kanskje en halv av fire side med litt sånn tekst som sier noe om hvem du og gjerne til den her så det selvfølgelig alle karakterene basert på de folkene vi alle husker fra ungdomsskolen, ikke sant? Mm. Så du spiller jo en av dem du enten elsket eller hatet da du var yngre, I den her konstellasjonen. Og da spiller man I ja, fire timer, sånn omtrentlig, litt workshop på forhånd, sånn at vi på en måte litt sånn enige om hva som greia I vår gjeng, sånne ting. Mm. Og så har man da liksom, da rollespiller man den her festen. Mm. Og da det ingenting som bestemt på forhånd, men det står jo kanskje I karakteren din at du fryktelig forelsket I den der personen fra klassen, men du tør aldri å snakke til dem. Så det står på en måte hint til hva du kan fokusere på og holde på med, ikke sant? Men det du som bestemmer hva karakteren gjør når det du som din.
0: Mm, det høres jo nesten litt som, ut som sånn dramaklasse.
1: ja, det en del fellestrekk I noen dramaklasse.
0: Det noe sånn terapeutisk over det? Kan man bruke det terapeutisk, kanskje?
1: Man kan definitivt bruke det terapeutisk. Og jeg bruker jo å si det at, og det tror jeg veldig mange av mine livende venner enige I, at det det også når det ikke helt ment å være det.
0: Mm.
1: At man kan øve litt på livet, rett og slett.
0: Mm. Og så hvis man veldig sånn asosial og sånn, så det her en måte å trede seg på ja. Interaksjon med andre mennesker. Kanskje.
1: Det gir alibi da,
0: ja.
1: Ikke sant? For det jo ikke, det ikke mine følelser, mm. det rollen min sine følelser.
0: Mm.
1: Og selv om det kanskje smitter over en del, så det jo mye tryggere likevel når man har et alibi.
0: Interessant. Mm. Jeg husker på det der sexopplysningsprogrammet Trekant,
1: ja.
0: Da var du med...
1: Det stemmer.
0: Da var du med som sånn rollespill ting, men det var I forhold til sex. Nei, det var ikke sex. Det var mer sånn der harem greie at man kan bruke det da.
1: Ja, altså
0: man kan bruke det I den konteksten også.
1: Du kan jo si det at det kanskje var en litt et corny valg å ha med live rollespill I trekant, men de hadde vel lyst til å ha med noe som så litt flott ut.
0: Mm.
1: Men det handler om der jo mye det at når vi da driver rollespillet, så trenger man jo gjerne rollespillteknikker for å gjøre sånne ting som man kanskje ikke helt har tenkt å gjøre helt på ordentlig.
0: Mm.
1: For eksempel ha sex med en annen karakter. For det jo ikke nødvendigvis sånn at det så interessant, hvis jeg og du skulle spille sammen, og rollene våre skal ha sex, så det ikke sånn at vi nødvendigvis så interessert I det. Og da må man ha så det vi kaller metateknikker.
0: Mm.
1: Og det det samme, vi bruker jo ikke bare til sex heller, du kan bruke det til andre ting også. Det jo lurt å ha en metateknikk for slåssing, for eksempel. Fordi man jo ikke så interessert å faktisk slå noen I hodet, så det vondt.
0: Man fake ting, liksom?
1: Ja, det finnes, så man bruker forskjellige måter å gjøre det her på, sånn at man kan liksom late som det her, det har skjedd I fiksjonen, mm. men uten at jeg trenger å enten skyte deg I hodet, eller nødvendigvis ha sex med deg, for eksempel.
0: Mm-hmm. Jeg driver og ser en serie på HBO, som heter Westworld akkurat nå.
1: Ja.
0: Det sykt, ass.
1: Det den tv-serien vi sier at ligner mest på live.
0: Det sant?
1: Ah, okay, for der, så... ikke sant? Der kommer jo folk inn, og så spiller de på en måte med, og selvfølgelig der har du jo de her hostene, da, som jo ikke vet at de spiller på en måte. Men I utgangspunktet så sier vi at det liksom den tv-serien vi vet om som ligner mest på sånn live egentlig, da.
0: Ja, jeg jo helt hukt, da, nå. Hukt.
1: Ja, den jo veldig kul.
0: Ja, Enn så lenge. Vi ja. Bare på første sesong foreløpig. Ja. Jeg vil ikke si mer om det.
1: Nei.
0: Skal vi gå videre?
1: Ja.
0: Skal vi spille en låt, kanskje?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Og nå har vi spilt en norsk dame og noen trøndermanna. Ja. Da kanskje vi skal dra til Danmark.
0: Ja.
1: Og så spille litt mø med I Don't Wanna Dance.
0: Juhu!

0: You wanna dance with you.
1: Du, når vi snakket I dag før sendingen, så prøvde vi å bli enige om hva slags musikk vi skulle spille.
2: Ja.
1: Det var jo dine valg.
2: Det stemmer.
1: Og så hadde du et valg som jeg måtte si nei til. Det var et trønderband som kaller seg for Fremmed Rase.
2: Ja.
1: Det veldig kult, og den låta forsovet jævlig bra laget. Og vi har alle sånne låter som vi elsker, men som så politisk ukorrekt, at vi kan ikke sende det på radio, rett og slett.
2: Nei, dessverre.
1: Ja.
2: Dessverre. Den låta heter jo Råne,
1: ja.
2: Og jo faktisk lagd for å gjøre narr av dem Råne, som driver på med det som den låta handler om.
1: Ah.
2: Så den jo en anti-sang. Men det kommer ikke nødvendigvis så tydelig fram, men det som derimot kommer tydelig fram ganske mye stygge ord om ganske mye stygge ting. Det helt riktig.
1: Ja, den, altså hvis man misforstår det da, og ikke vet det, så kan den spre litt dårlig mentalitet blant unge gutter.
2: Ja.
1: Derfor har jeg valgt å si nei, den får ikke komme med I dag, men kanskje en annen gang hvis vi skal ha en sending om politisk ukorrekte låter, eller misforståtte låter, eller et eller annet sånt.
2: Ja, da kan man definitivt.
1: Da har vi mye, altså.
2: Der det mye å ta.
1: Det mye bra, altså.
2: Mm.
1: Det som
2: Veldig sant.
1: Anyway, vi skal snakke om seksualitet, og vi skal snakke litt om kropp.
2: Mm.
1: Hva slags forhold har du til kropp?
2: Først og fremst så jeg jo veldig glad for at jeg har en.
1: Jeg også. Jeg så takknemlig for kroppen.
2: Og når jeg har det sånn, altså fordi som omtrent alle jeg noensinne har møtt, så har jeg jo masse komplekser med kroppen min.
1: Hvem har ikke det?
2: Ja, ikke sant? Hvem har ikke det? Og det, når den blir veldig sterk og tar over for mye, da må jeg minne meg på hvor glad jeg for at jeg har den kroppen her. For hvis jeg ikke hadde hatt den, så hadde jeg ikke kunnet gjøre noen av de artige tingene jeg synes gøy å gjøre. Jeg hadde ikke kunnet løpt rundt og bada og dansa og løyva og drukke øl eller noen ting som helst. Mm. Og da må jeg liksom komme på det at selv om jeg har feite lår og mage og det ene med det andre, så det en strålende ting å ha en kropp.
1: Mm.
2: Så det kanskje først og fremst forholdet mitt til kropp, egentlig. Og så jeg jo ganske opptatt av, nakenhet. Jeg ganske opptatt av å gjøre, jeg kanskje ganske opptatt av å prøve å forkynne denne holdningen til kropp til andre mennesker da.
1: Mm.
2: Og at kropp fint uansett hvordan den formet og hvordan den funker.
1: Og apropos filmen Naked.
2: Ja, eller filmserien det vel på en måte nå da. Det jo kortfilmserie på en måte.
1: Der har du vært med du.
2: Ja.
1: Og du har kledd av deg.
2: Ja, alle klærne faktisk.
1: Ja. Og snakket om hvordan du følte deg.
2: Ja.
1: Det tøft.
2: Ja, ganske, og litt skummelt, men veldig, på en måte veldig givende.
1: Mm.
2: Det er jo noen år siden jeg hadde vært spilt inn det som jeg var med på der. Da var jeg jo med fordi jeg valgte å stille opp I et fotoprosjekt som heter Thousand Bodies Project, som en fotograf som heter Kenneth Myklebust, som rett og slett satt opp studio og inviterte folk inn til å da komme inn og være alene I studio, ta seg alle klærne og ta ett bilde. Så du fikk ikke lov til å angre, du må liksom finne et bilde du ville ta, og ta det selv. Og så har han jo hatt utstillinger og sånn med det her da, selvfølgelig. Så det var I forbindelse med det at jeg også da ble intervjuet av og sånn til Naked. Og det jeg kan si, jeg var med en gang jeg hørte om det her prosjektet, så visste jeg at det her skal jeg gjøre. Har en litt sånn holdning til det her med kropp, at, og egentlig ikke bare kropp da, men hvis man får en litt sånn utfordring på å gjøre noen ting, og så kjenner at det høres dritskummelt ut, da skal man I hvert fall gjøre det. Og den prøver jeg liksom å ha med meg alltid I livet, fordi da tror jeg man utvikler seg mye mer, og så tror jeg man har det veldig mye mer artig. Og ja, litt, vi snakket jo litt om det her I sted, og det med skam og anger. Jeg tror folk angrer mer på ting de ikke har gjort, enn på ting de har gjort.
1: Eller det verre.
2: Ja, ikke sant? Mm. Og da tenker jeg at da må man liksom, man må gjøre, man må si ja, og så må man bare kaste seg ut det og gjøre det liksom.
1: Mm.
2: Og det som jeg synes var så fint, for at det jo ganske nylig nå, at Naked på en måte faktisk kom ut, og det er jo en kort filmserie på en måte som du kan se på internett. Du kan finne dem på Facebook, der har du liksom den sensurerte versjonen, finnes på både Facebook og ja, en del andre sånne sosiale mediekanaler også.
1: Mm.
2: Og så kan man også finne den og se den usensurert hvis man vil, og tror den ligger på Vimeo.
1: Mm.
2: Og når jeg fikk den, så var det sånn, jeg var litt, når jeg fikk tilgang da, til å se, så var jeg litt down. Det var midt I liksom korona-nedstenginga. Jeg jobber jo I en bransje som ble helt stengt her I Oslo. Så jeg satt den der I leiligheten og syntes at ting var trist og tungt og hadde litt fælt liksom. Og jeg tørste ikke helt å se den først, for jeg tenkte sånn, åh, det så pinlig, ikke sant? Man skal se seg
1: Sitte selv. Sitte alene og se på det.
2: Ja, og så man naken I tillegg, ikke sant? Og så var det den ene dagen hvor jeg bare sånn, ok, nå skal jeg bare ta og se det. Nå skal jeg ta det opp og se det. Og så ble jeg så glad, for det var så fint.
1: Ja.
2: Og så så jeg på meg selv, og så så jeg på den kroppen som jeg noen ganger hater, og I hvert fall hater akkurat da. For jeg satt der og ble tykkere og latere, for jeg ikke kunne gå noe sted og ikke kunne gjøre noen ting. Og så så jeg på den kroppen, og så sa jeg, faen, så fin den
1: Herlig.
2: Og det tror jeg en opplevelse. Det en opplevelse som jeg håper alle kan få ha.
1: Ja. Selvkjærlighet.
2: Ja.
1: Elsk kroppen du har.
2: Mm.
1: Kroppspositivisme. Det noe som heter... kroppsfasisme, og det vil vi ikke ha her.
2: Nei. Og så det også noe med det at det lov å være misfornøyd med noen deler, og tenke at sånn som, ja, jeg burde ha litt mindre mage. Det hadde vært sunt og lurt for meg. Men det betyr ikke at jeg ikke kan være glad igjen mens det der, lel.
1: Nei, men det betyr ikke at det usunt å ha mage heller.
2: Nei,
1: ikke sant. Det ganske naturlig å ha mage.
2: Ja, det hadde vært dumt å ikke ha det I det hele tatt. Ja,
1: men så lenge du har litt magemuskler under.
2: Ja, ikke sant.
1: og det tror jeg du har. Men og det har jeg også. Ja. Selv om det ikke ser sånn ut.
2: Nei, sant. Men det akkurat det, at det lov å, at man må ha plass for at det går an å elske og være litt misfornøyd samtidig, for eksempel. Mm. Det må være greit.
1: Ja, jeg husker Margrethe Olin, hun laget den der kroppen min.
2: Ja.
1: Og den synes jeg var veldig fin, og det var litt sånn øyeåpner I forhold til det, at kanskje noen ganger så det damene som verst på å dømme andres kvinnekropper. Mannfolkene ikke så opptatt av sånne Nei. Ting som vi tror at de opptatt av.
2: Jeg tror du har helt rett I det. Ja. Og jeg tror vi, selv om det kanskje ikke damer som helt har lagd det regimet I utgangspunktet, så Nei, tror jeg det derimot vi som med på å opprettholde det.
1: Vi har blitt ødelagt, vet du.
2: Mhm.
1: Og da reklame, ja.
2: Må vi for å jobbe imot det da.
1: Ja, vi må det.
2: Så må vi
1: må bevisstgjøre og være glad.
2: Og være litt tykk og naken og glad.
1: ja. Skal vi kjøre en låt som handler litt om... Eller skal vi snakke litt om seksualitet?
2: Vi kan snakke litt om sex først, ja, og så kan vi spille... For din låt passer jo best når vi snakker litt om sex.
1: Ja, det var jo det som var meningen.
2: Ja.
1: Hva slags forhold har du til seksualitet?
2: Et veldig positivt et.
1: ja, bra.
2: Jeg kan jo si... Ja, for det har jeg ingen problemer med å si. Jeg bifil. Eller pan, eller hva man nå kaller det noen dagen. Noen ganger så bruker jeg å si jeg 33 år nå. Og noen ganger så sier jeg at jeg bruker å si at jeg bifil hvis jeg snakker med noen over 30, og så sier jeg at jeg pan hvis jeg snakker med noen som under.
1: Ja, ja, ja.
2: Og jeg har det veldig sånn, for meg så jeg synes det kjemperart når folk veldig opptatt av hvilken form forskjellige kjønnsorganer har. Fordi jeg skjønner ikke at det det som, altså for meg så jeg en sånn som jeg blir glad I folk for hvordan de I høbet. Ikke så mye akkurat hvordan kroppen deres ser ut, og det finnes masse fine kropper I forskjellige fasonger og med forskjellige deler, og jeg synes det supert nesten uansett, og jeg synes det veldig merkelig hvis det skal handle om liksom, hvilken form ting har for at man skal være interessert I noen ting. Mm. Og så jeg er jo definitivt en, hva skal man si, en sexpositivist da. Mm. Jeg synes man skal snakke om sex, jeg synes man skal snakke om noen ting som litt vanskelig og litt skambelagt og sånne ting. Og jeg synes man skal gjøre det man har lyst til, så lenge alle involverte har lyst til det også, da, selvfølgelig nødvendigvis. Samtykke jo supert, det jo en av de knallfine tingene nå med korona. Folk spør jo til om man får lov til å klemme noe. Mm. Samtykke har plutselig blitt liksom veldig mye bedre. og det, så jeg bruker ganske mye av tiden min på å på å snakke om de her tingene, og prøve å gjøre det naturlig, og kunne prate om alt det her da.
1: Mm.
2: For jeg tror virkelig på at jo mer samtale, og jo mer kommunikasjon, jo bedre kan vi ha det med alle her tingene, som vi jo egentlig bruker ganske mye tankekraft på allerede.
1: Ja, og da blir man mindre opptatt av å please bare den andre.
2: Ja.
1: Man tenker litt mer på, kanskje jeg skal få meg en orgasme også?
2: For eksempel. Eller også at man kan snakke om at det helt ok å ikke synes at det så farlig å få orgasme også.
1: Ja, man kan nyte det uten.
2: Ja, det kan være supert med, og det kan være supert uten, og det kan hende at man kjempeinteressert I det, eller ikke interessert I det, eller...
1: Aseksuell.
2: Eller aseksuell. og det liksom... Alle de tingene her greit, og ordentlig, og går an å snakke om.
1: Mm.
2: Og det synes jeg fint. Og derfor så det jo veldig kult med det bandet vi skal spille nå, som jo på en måte har tatt den greia ganske ekstremt langt da.
1: Ja.
2: Det er jo ekstra artig I og med at det startet jo som en sånn motreaksjon, fordi hun ene ble så seksualisert på nettet, etter at hun var med I en amerikansk rapper sin video, wow. og alle snakket om at nei, hun var for feit, og hun var ikke bra nok, og hun blablabla.
1: Bla. Det visste jeg ikke.
2: Så kom hun hjem til Norge og sa, nå barnet seg litt, faen heller, det her for dumt, nå skal jeg lage rap jeg også, som kjempevulgær og langt over det topp, og da lager de det her.
1: Skal vi høre den?
2: HTG med kuk.

0: Vi har tenkt å bruke siste to minutterne på å smake en øl.
1: Ja, det, du kunne jo ikke la meg komme inn her med to, og så ikke vapne begge, ikke sant?
0: Nei.
1: Det, jeg sa jo at hvis jeg hadde vært en øl, så hadde jeg vært en kraftig Imperial Stout.
0: Er det den vi skal drikke nå?
1: Det skal vi drikke nå. Se hvor svårt det Det her nesten tykt flytende. Det en norsk øl.
0: Det oh my god.
1: Fra et bryggeri som heter Lærvig. Det her en Conrad Stout.
0: Jeg begynner å få trua på øl igjen, Anna.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg har sett lyset. Ja. Jeg har truffet Frida Sofie Himmelsboen I dag, som har lært meg å elske øl.
1: Og det her, jeg tror det her det jeg må være, hvis jeg skal være en øl. Fordi det her kjempekraftig, og det skikkelig umf I det. Det som om du tar liksom kaffe og mørk sjokolade og alt som heftig. Og litt sånn har jeg lyst til å være, tror jeg egentlig. Det passer egentlig ganske bra I forhold til de siste låtene også.
0: Ja. Vi har jo noen minutter å slå ihjel før vi setter på siste låta. Mm. Men I dag har vi snakket mye om veldig mye forskjellig. Mm. Noe mye, synes jeg.
1: Ja.
0: Takket være at du kan prate fort.
1: Det litt sånn at, hva skal vi si? Når man har noen som god å prate med, så det jo artig å prate, ikke?
0: Jo, og det en gave å ha noen som deg I studio, det må jeg bare si.
1: Tusen takk.
0: I dag så har vi hatt Line Blixås som tekniker. Hun super duper. Vi elsker deg, Line. Og vi må nesten runde av dagen I dag. Og da kan du, Frida, du kan presentere siste låt.
1: Ja, den aller siste låta som vi skal ha I dag, den fra Tom Waits. Den kom faktisk ut på bursdagen min et år. Den heter Bad As Me.
0: Yeah.

Du hører på Uhørt. Radiostasjonen Radio Rakel, og gjesteprogramleder Per Koren Solvang. Det vi hørte var det amerikanske bandet Hole og låten Gutless fra albumet Live Through This fra 1994. Låten har en fin fussbass, og det leder også frem til inspirasjonen til dette programmet. Bassisten i Hole på denne tida var Melissa Auftermauer, og hun kom i vinter med selvbiografien Even the Good Girls Can Cry. Auftermauer var ikke den eneste kvinnen i Hole. Bandet hadde kun ett mannlig medlem, gitaristen Erik Erlandsson. Dermed har vi dagens tema, kvinnedominerte band som har kun ett mannlig medlem. Og som vi tok opp i programmet om kvinnelige bassister i mannsdominerte band, er det gitar og trommer som er de instrumentene som kvinner har hatt lengst vei frem til. Og hvordan Hole startet er klassisk rockmytologi. Erik Erlandsson svarte på en annonse som Courtney Love hadde satt inn i et magasin i Los Angeles sommeren 1989. Det lød slik: I want to start a band. My influences are Big Black, Sonic Youth and Fleetwood Mac. Erlandsson har i et intervju fortalt om det første møtet på en kafé. Da han så oppsynet til Courtney Love, ble han skremt over hva han hadde rotet seg inn i. Og før han kom til ordet, hadde Courtney Love grebet tak i han og slått fast at han var den rette for henne og hennes prosjekt. Og senere har Love oppsummert at Erlandsson hadde en Thurston Moore-kvalitet ved seg, og viste seg å være en intenst, eksentrisk og dyktig gitarrist. Og på første øving så skreik Love og bassisten Lisa Roberts alt de greide i 2-3 timer, erindre Erlandsson, da i etterpåklopskapens lys, og mener at de fleste vil ha løpt vettskremt derfra, men han så en kvalitet i Courtney Love sine tekster og vokal. Det er ikke mye litteratur om Hole, men den australske musikkskribenten Anmin Crawford har skrevet en bredt orientert, men i sin kjerne feministisk analyse av andre albumet Live Through This, da i bokserien 33 og en tredjedel. Crawford, hun løfter frem en kilde som sier at Courtney Love var kritisk til å ha med Erlandsson fordi han var mann. Men underbevisstheten hennes skjønte at han var den stødige, streite og dedikerte bandmedlemmet hun trengte. Da skal vi koste på oss en låt til. Den første vi hørte med Hole var valgt fordi den fremhever Melissa Auftermauer sitt arbeid med bassen, og da er det på tide å ta del i det fremragende gitararbeidet til Erik Erlandsson, som trer veldig tydelig frem i Plump fra det samme albumet som forrige låt var hentet fra. Live Through This.

Her i Uhørt er vi av den oppfatning at Courtney Love er notorisk undervurdert som kun den spinnville enka etter Kurt Cobain. Anveen Crawford, som skrev boken om Live Through This-albumet, er av samme oppfatning. Hun presenterer Love som en hardtslående feminist, og det er to vinklinger på Courtney Loves feminisme. For det første stage-divingen. Crawford gjør det smarte grepet og trekker frem performance-kunstnerne Yoko Ono, en annen kjent enke, og Marina Abramovic. Yoko Ono lagde verket Cut Piece, der hun sitter foran publikum med en saks, og hun oppfordrer publikum til å bruke saksa. I Tokyo gikk det forsiktig for seg, men i New York ble det meste av tøyet hennes klippet av. Abramovic gikk hardere til verks og la frem en rekke redskaper i sin performance Written Zero fra 1974. Og hun endte etter 6 timer naken og oppskrapet, og til slutt skremte hun publikum ut av lokalet. Disse verkene leder oss til Courtney Love's stage diving. Det man kan se i et par eksempler på YouTube er at hun kastet seg velkledd ut i publikum og kommer opp igjen i beste fall med undertøyet intakt. Så oppsummeringen til Abramovic om å bli gjort til mor, Madonna og hore på samme tid treffer godt. Den andre historien om Courtney Love og feminismen involverer et annet band med bare ett mannlig medlem, Bikini Kill. På Lollapalooza-festivalen i 1995 så tullet Courtney Love med frontdamen i Bikini Kill, Kathleen Hanna. Courtney Love kastet en neve skurtis godteri på Hanna, som ble dritforbannet og skrek til Love at hun kunne knekke henne i en debatt på hvilket som helst universitet i USA. Og dette var del av et livslangt fiendskap mellom de to, der Kathleen Hanna var den analytiske og aktivistiske feministen, og Courtney Love var den utagerende femme fatale. Da har vi en fin overgang til Bikini Kill. Her har vi også en selvbiografi å støtte oss på, Kathleen Hannas bok Rebel Girl, My Life as a Feminist Punk. Kathleen Hanna var bidragsyter til en fanzine i Olympia, Washington, som kombinerte punk og feminisme. Hun var også nabo med Kurt Cobain en stund, og er kreditert for titelen til låten Smells Like Teen Spirit. Da var veien kort til å starte band, og Kathleen Hanna innrømmer at hun helst skulle vært i et rent jenteband, men søking etter en gitarrist var vanskelig, og bandets daværende leder, trommeslageren Toby Whale, gikk all in for å ta med Billy Caron på gitar. Da ble det sånn, og Billy Caron var med i bandet i deres hovedperiode fra 1990 til 1997, men han har ikke tatt del i diverse gjenforeningsaktiviteter som har vært i gang. Vi hører den kraftfulle Rebel Girl fra debutalbumet Pussy Whipped som kom i 1993.

Bikini Kill blir sett på som sentrale Riot Girl-bevegelsen fra det tidlige 90-tallet. Det var en bevegelse av punk, feministisk protest mot aggresjon mot kvinner, og en gjør-det-selv-estetikk med fanziner, aksjoner og etablering av band med en feministisk profil. Å starte et rent jenteband kan ses på som en trygghetssøkende strategi som hverken er musikalsk eller feministisk optimal. Det er ikke musikalsk optimalt fordi å insistere på ett kjønn er begrensende på tilgangen til de rette medlemmene. Og for det andre så er det ikke feministisk ideelt, for det et rent jenteband står jo i fare for å bli segregert til en egen kvinneklasse, som i sport betyr mindre sterke prestasjoner enn manneklassen. Dermed er det kvinnedominerte bandet der kvinner, som menn, blir sjelefrender og danner vennskap i samkjønnede relasjoner, så et flertall kvinner i bandet er ikke overraskende, gitt prosessen hvordan band startes. Men å inkludere en mann blir mot en markering av styrke, for budskapet blir «Vi er flest kvinner, for det var vi som var venner, men det betyr ikke at vi ikke er like gode som menn og tar gjerne med menn i bandet». Vi skal avslutte det hardslående feministsporet med LA-bandet L7. De startet med mannlig trommeslager Roy Kutsky. Og dette var damer som på festivaler møtte kvinnefientlig aggresjon. På Reading-festivalen i 1992 kastet publikum gjørme på dem, og da klikket det for gitaristen Donita Sparks, som måtte ta imot søla. Hun stakk handa ned i shortsen, trakk ut en tampong som hun kastet ut på gjørmekasterne mens hun skrek «Eat my used tampon, fuckers!». Og that's the spirit når du har med hestkuka å gjøre, og vi hører «Bite the Wax Tadpole», åpningslåten fra debutalbumet L7 som kom i 1988, det eneste med Roy Kutsky på trommet.

Etter denne hardslående runden med L7 og før der Bikini Kill skal vi roe litt ned med Throwing Muses. Bandet ble startet på den amerikanske østkysten i Newport, Rhode Island av Kirsten Hirsch og Tanya Donnelly. De var venner og oppvokst i et ganske bohemsk miljø der den faren til den ene gifta seg med morra til den andre. De fikk to veninner med og dannet The Muses. Trommeslagen slutta fort, og de fikk med David Narcisio på trommer, og måtte endre navn. Og det ble Throwing Muses. Narcisio spilte i et Janitsjar-orkester, og forteller i et intervju med Mojo at han ikke hadde spilt med et fullt trommesett før, og fikk i all hast lånt et. Men det tok litt tid før han fikk cymbalene, og den oppstarten har påvirket stilen hans. Vi hører Fish fra samlealbumet Lonely Eyes and Eyesore fra 1987. Troy Muses hadde nettopp signert med det legendariske plateselskapet 4AD og var i godt selskap med Cocteau Twins og This Mortal Coil på denne samleplata med artister fra 4AD. Trommestilen til Narcisio er også tydelig her. Fish.

I forrige program om kvinnelige bassister i mannsdominerte band var Pixies et selvsagt tema. Et band som har holdt seg med kvinnelige bassister gjennom hele sin virketid, og er nå på den fjerde. Den første og ikoniske var Kim Deal. Og nå kommer vi til en interessant kobling her. Da Pixies gikk i dvale i 1990, startet Kim Deal Breeders sammen med Tanya Donnelly fra Throwing Muses, som vi nettopp hørte. Det var først et rent jenteband, men fra den andre LP-en Splash fikk de med Jim McPherson på trommet. Det ble den mest kjente besetningen, og fra Splash hører vi den fremragende Cannonball.

Med Breeders er det på tide å forlate USA og sette kursen mot England. I 1992 hadde Justin Frischman forlatt Suede, som på den tid kun hadde lagd noen demoer, og som først året etter slo gjennom med sitt selvtitulerte debutalbum. Med seg hadde Frischman en trommeslager som hadde vært innom en måneds tid, Justin Welch. Sammen dannet de Elastica og fikk med bassist Annie Holland og gitarrist Donna Matthews. Dermed var de et ettmannsband og inntar sin rettmessige plass i dette programmet. De slo voldsomt gjennom i 1995 med sin selvtitulerte debut-LP. De ga seg etter utgivelsen av andre albumet i 2000. Da hadde de hatt noen utskiftninger og fått med flere menn. Vi hører Way Out fra debuten i 1995.

Mistenksomme lyttere av Uhørt lurer kanskje på om de ikke har hørt noe av denne låten før, men med et annet sonisk uttrykk. Det stemmer. Representanter for Stranglers saksøkte Elastica for å ha plagiert No More Heroes. Saken ble avgjort på bakrommet før den kom til rettssalen. Den legendariske Stranglers-bassisten G.G. Burnell mente at det bare var tull siden alle lar seg inspirere av ting de har hørt, og trommeslageren Jet Black var til og med takknemlig for den oppmerksomheten som Stranglers ble til del. En fun fact jeg oppdaget i researchen til dette programmet var at Jet Black hadde en lang karriere som forretningsmann før han joina Stranglers i 1975 i en alder av hele 37 år. Fra England skal vi til Irland. Her finner vi søskenflokken Corr. De hadde ulike mindre roller i filmsuksessen The Commitments, som ble lansert i 1991. Der ble de oppdaget og fikk en manager som brakte dem til internasjonal oppmerksomhet med debutalbumet Forgiven, Not Forgotten. Bandet består av søstrene Andrea, Sharon og Caroline Corr på henholdsvis fløyte, fiolin og tromme. Og deres storebror Jim Corr på gitar. Da skal vi koste på oss litt folkpop fra debutalbumet som kom i 1995. Vi hører Heaven Knows.

Da skal vi til Norge og se om det noen kvinnedominerte band med kun ett mannlig medlem her i landet. Da finner vi straks et band vi i Uhørt har laget et helt program om, Hudkreft. De startet som rent jenteband, men da de mistet bassisten rekrutterte de en ny, Johannes Granås Danielsen. Han var en venn av bandet fra miljøet de kom fra, som vel befinner seg i et nexus mellom de videregående skolene Munch og Oslo by Steinerskole og Blitzhuset. Det er som sagt uvanlig med bare ett mannlig medlem i et band, og enda mer uvanlig er det at han spiller bass. Det er som påpekt vanligvis omvendt at den enslige damen i et mannsdominert band er bassisten. Hvor om allting er, fra katalogen til Hudkreft, hører vi Sommerskygge fra deres siste album Osayo By fra 2023.

Vi dro like godt på med en låt til med hudkreft, Jentemonstre, fra det første albumet deres Nevemagnet som kom i 2021. Hudkreft et band som øver på Blitzhuset. Det et stikkord for neste norske band, Libido Link. De var tromsøværinger som hadde flyttet til Oslo. I Tromsø hadde de spilt i band som Fandens Oldemor og Fetteranto. Fandens Oldemor var et pionerband fra tidlig 80-tall, og som behørig dokumentert i dokumentaropptak som tilgjengelige fra NRKs arkiv. Og de ble for noen få år siden omsider beæret med en singelutgivelse på vinyl. Hva skal du bli? Med musikk av Ebba Grøn og tekst av bandet. Men Libido Link hadde Lillian Olsen i spissen for tre jenter og en mann. Og mannen var gitaristen Jens Bjørnar Jensen. Dette bandet ble også portrettert av NRK, da i en halvtimes dokumentar som kom i 1986. Vi skal høre Veien fra deg, som kom på samlealbumet Blitz Hits i 1989. Da hadde bandet debutert med en singel året før, og i 1990 kom LP'en Gatelangs, som ble bandets siste utgivelse. Det må også tas med at Lillian Olsen var musikkjournalist i NRK i mange år, men gikk bort for et par år siden etter lang tid sykdom. Vi hører altså Veien fra deg.

Når vi først er ute av USA, skal vi holde oss der. Vi skal til Tyskland, og et nytt band vi i Uhørt har viet et helt program til, Bonnie M. De var fire sangere og dansere som ble rekruttert i discoens velmaktsdager på 70-tallet av den tyske impresarioen Frank Farian. Og fun fact om det eneste mannlige medlemmet Bobby Farrell er at han forlot sitt hjemsted i Aruba i Karibien med hyre på et norsk skip. Han mønstret av i Norge, men tok seg raskt videre til Nederland, der han opererte som DJ, og ble da etter hvert rekruttert av Frank Farian. Av de fire i Bonnie M var det kun Liz Mitchell og Marcia Barrett som sang på plateinnspillingene. Og mannsstemmen var det Frank Farian selv som sang inn, og han startet jo også karrieren som en klassisk tysk slagersanger. Men live sang de alle fire, og vi hører Bobby Farrell være med på å fremføre Rasputin på albumet Live in Concert. Da skal vi til Sopot i Polen, og året er 1979.

Fra hudkreft i Norge, via tyske Bonnie M, fra en konsert i Polen, skal vi til Japan. Der finner vi Tricot, som ble dannet av tre damer i Kyoto i 2010. De hadde spilt i ulike andre band tidligere, og fikk i 2011 med seg trommeslageren Kazutaka Komak, som i 2017 ble avløst av en ny mann, Yusuke Yoshida. De skaper en særegen blanding av prog, metal og pop, og vi skal høre Tokyo Vampire Hotel fra 2017,

Da skal vi ende ferden der vi startet, i USA, og nærmere bestemt New York, i det herrens år 1979. Der var det tre damer, Pat Place, Cynthia Schley og Laura Kennedy, som startet Bush Tetras sammen med trommeslageren D-Pop, hvis fulle navn var Dimitri Papadopoulos. De hadde en lang pause fra 1983 til 1995, og har senere hatt en lang rekke medlemmer som har holdt det gående helt frem til i dag. Dagens besetning av Bush Tetras er stadig tre damer og en mann. Men her i Uhørt skal vi tilbake til originalbesetningen og deres debut-EP fra 1980 med låten Too Many Creeps i front, en låt som faktisk kom et stykke opp på hitlistene. Men først skal vi konkludere med at du har hørt på Uhørt i Radio Rakel. Gjesteprogramleder har vært Per Koren Solvang. Tema har vært band med bare ett mannlig medlem, og her hører vi ett av slagsen, Bush Tetras.

kunstformer, men den fremdeles i sine spedbarnsklær. Den har alle forutsetninger for en artistisk opplevelse, like mye som arbeidene til Rodin, Beethoven, Leonardo da Vinci eller Shakespeare. Men dette vil ikke skje i film slik vi kjenner den i dag, men i filmens fremtid. Selv de beste filmene vi har sett så langt hinter bare om mulighetene film har som kunst. Denne nye kunsten er uavhengig av alle andre kunstformer. Det vil være galt å si at filmkunst er knyttet til maleri, musikk eller litteratur. Nei, den rører ikke disse sjangerne. Ordet som definerer film er filmatisk. Med filmatisk mener jeg først og fremst bevegelige bilder, noe ingen andre sjangere kan tilby. Bare film består av bevegelige bilder. Den har sine egne lover, og i en kunstnerisk film må alt skapes i henhold til følgende regler. Tema, regi, skuespill, fotografi, scene, lyd og klipping. En absolutt sikker sans for stil er den aller viktigste kvaliteten til en regissør.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 138, så det søndag den 15. august 2020. Danserinne, skuespillerinne, regissør og fotograf. Dette bare noen av områdene Lene Riefenstahl utmerket seg inn. Denne kvinnen, som var en av verdens mest innflytelsesrike regissører, levde et svært stormfullt liv. Ettertiden har dessverre stemplet henne som Hitlers regissør og avskrevet henne som nazist. Mye på grunn av hennes dokumentarfilm Viljens triumf, som på grunn av sin svært livaktige skildring av partimøtet til NSDAP i Nürnberg i 1934, har blitt selve bildet på oppblomstringen av nazismen i Tyskland i mellomkrigstiden. Jeg har lenge hatt en magefølelse av at det noe mer med Lene Riefenstahl. Til tross for at jeg også har hørt de mange ryktene om henne, for de det veldig mange av. Det florerer rett og slett med konspirasjonsteorier rundt denne damen. Så jeg bestemte meg for at denne sommeren var en jeg skulle dedikere til Leni, hennes filmer og karriere, for å finne ut litt mer om hva som gjorde at denne kvinnen som står bak filmatiske mesterverk som Olympia ble presset ut av det gode selskap, og fremdeles hjemsøkt av spøkelse til Nazi-Tyskland. Det skrevet mye om Riefenstahl. Men for å få et innblikk i livet hennes fra hennes eget ståsted, så valgte jeg å gå til anskaffelse av memoarene hennes. Jeg må innrømme at jeg ble litt nervøs da jeg oppdaget at dette en bok på hele 650 sider, som attpåtil har liten skrift. Hva i all verden var det jeg hadde bit meg i kast med nå? Men jeg følte at det var nå eller aldri. Og jeg startet på denne boka, som like omfattende som alle tre delene av Ringenes Herre samlet. Og jeg skulle ikke bli skuffet. Allerede fra første side så dette en fengslende fortelling om et av de mest spektakulære livene levd jeg noensinne har lest om. Ikke bare hadde magefølelsen min rett, men dette gikk over all forventning. Ofte så opplever jeg at når jeg tar for meg en historie jeg forventer skal bli mange deler, så ender jeg kun opp med en eller to episoder, da det ikke mer av fortellingen jeg føler egner seg til en podcast. Men denne gangen så det motsatt. Livet til Leni var så ekstremt spennende og dramatisk at jeg knapt vet hvor jeg skal begynne og hvor jeg skal slutte. Hun utrettet så mye i løpet av livet at jeg kunne ha laget en egen serie om hver enkel periode av livet hennes. Bare kjærlighetslivet hennes alene kunne blitt en serie i tre deler. Men jeg har bestemt meg for å følge den opprinnelige planen og ta for meg livet til Leni Riefenstahl fra vugge til grav. Så dere får forberede dere på en lang serie denne gangen. For det umulig å gjenfortelle livet hennes på en god og rettferdig måte, uten å gå litt i dybden for å forsøke å forstå hva som drev denne damen, og hvorfor hun til tross for ekstremt mye motgang allikevel valgte livet som kunstner frem til hun trakk sitt siste åndedrag. Dette ikke bare en spektakulær fortelling, men også en svært tragisk en. Etter krigen brukte hun store deler av livet sitt på å forsvare seg selv. Men det var en kamp hun aldri helt skulle vinne, selv om hun vant hvert eneste søksmål, og hver eneste rettssak og ble frifunnet i alle rettsinstanser. Så da tiden inne for å begi seg kast med livshistorien til en av de mest bemerkelsesverdige kvinnene i det forrige århundre. Jeg gir dere Leni Riefenstahl.

En sped sjeløyd jente med pistrete hår ble født den 22. august 1902. Faren Alfred var en velstående forretningsmann som drev et inneklima- og ventilasjonsfirma, og han hadde møtt moren Bertha på et kostymeball. Faren var hva Leni beskrev som en sterk mann, og han mistet ofte besinnelsen, noe som gikk spesielt hardt utover Leni og moren. I memoarene så er nok Leni noe snill i sin beskrivelse av faren, for man kan lese mellom linjene at fysisk avstraffelse og farens raseriutbrudd var en fast del av oppveksten hennes. Både Alfred og Bertha likte teatret svært godt, selv om faren så på skuespillere som annenrangsborgere. Leni ble først introdusert for skuespill da hun var 5 år gammel, når foreldrene tok henne med til et teater i Berlin hvor hun så en oppsetning av Snøhvit. Denne forunderlige verdenen fascinerte den unge jenta, og fascinasjonen for scenen, dans og teater skulle prege oppveksten hennes. På skolen fikk hun stadig med meldinger hjem. Ikke fordi hun utviste hva vi i dag vil kalle dårlig oppførsel, men rett og slett fordi hun stilte for mange spørsmål. Barn skulle ses, ikke høres. I tillegg til teatret så var hun veldig fascinert av eventyr, og hun utviklet også en dyp fascinasjon for himmellegemene, og da spesielt månen. Den skulle spille en svært viktig rolle i en av de mest skjebnesvangre hendelsene i hennes voksenliv. Allerede i svært ung alder skulle Leni vise at hun gikk sine egne veier til tross for hva andre mente. Det var nemlig ikke bare skuespillere faren så ned på, men også idrettsutøvere. Men Leni var så fascinert av turn at hun meldte seg inn i en turnforening uten å spørre faren først. Det gikk helt fint det, helt frem til hun falt ned fra ringene og fikk en alvorlig hjernerystelse. Leni forteller at hun ble straffet på den måten barn på den tiden ble straffet av sin far, når hun da var nødt til å fortelle at hun hadde trent turn i smug. Men hun ga seg ikke, og like etter så begynte hun å stå på skøyter for å få ut sin endeløse, innestengte energi. Samtidig så kan vi ane at personligheten hennes begynte å ta form. Leni levde i en drømmeverden der skillet mellom fantasi og virkelighet var utydelig. Ikke minst så var nærheten til planeten og stjernene sentral i den unge jentas liv. Leni bodde hos sine foreldre fram til hun fylte 21 år. Hun fikk ikke treffe gutter eller dra på sosiale aktiviteter slik som kino uten at foreldrene var til stede. Faren var svært overbeskyttende, og dersom en ung mann kastet et blikk etter datteren, så ble han rasende. Men det var ingen grunn til det. I ungdomstiden ofret ikke Leni gutter en eneste tanke. Bortsett fra en liten avstandsforelskelse når hun var 14, så var det fantasiene og drømmene som drev jenta. Til tross for at hun hadde flere gode venner, så begynte hun å skille seg ut fra jevnaldrende. Hun trakk seg ofte tilbake til rommet sitt, hvor hun kunne sitte i timevis og meditere og tenke over nye ideer og konsepter. På et tidspunkt begynte hun å fantasere om ideen om et fly som kunne drive med kommersiell flytrafikk, før dette var noe som faktisk ble virkelighet. Hun tegnet fly, og forsøkte å beregne hvor mye drivstoff et slikt fly ville bruke, hvordan det skulle konstrueres, og hvordan en flyplass til et slikt fly ville se ut. Dette var noe faren faktisk ble imponert av, og han sa, «Synd du ikke er gutt, og din bror er en jente.» Broren var nemlig den rake motsetningen til Leni. Han var introvert og sky. Hobbyen hans var interiørdesign, mens hun var ekstremt aktiv og ekstrovert, noe som plaget faren, siden han ville at sønnen skulle overta firmaet. Når Leni var 16 år, kom et av de store vendepunktene i livet hennes. Hun leste en annonse hvor det ble søkt etter unge jenter til en ny filmproduksjon, Opium. Hun visste selvsagt at dette var noe faren aldri ville gå med på, men hun snek seg likevel med på audition. Det var stappfullt med unge håpefulle som ville prøve seg, og Leni følte at sjansen for at hun skulle bli valgt var liten. Og uansett så måtte hun finne på en unnskyldning så hun kunne takke nei om hun fikk rollen, på grunn av faren. Etter auditionen, som ble holdt i et dansestudio, så kikket hun inn i et rom der det ble holdt danseundervisning. Hun spurte hva det kostet for et nybegynnerkurs, og innså at hun ville klare å betale kursavgiften, og at hun også ville klare å skrape sammen til danseklær. Hver dag ventet hun på postmannen, slik at faren ikke skulle se brevet fra Danseakademiet. Når svaret fra auditionen kom, så ble hun helt himmelfallen. Hun hadde blitt valgt ut til rollen. Med et tungt hjerte så gikk hun til regissøren og fortalte at hun var nødt til å takke nei. Men alt var ikke helt svart. Hun hadde dansetimene å se frem til. Til å begynne med var hun litt keitete.
Men det at hun hadde trent turen skulle vise seg utslagsgivende, for etter kort tid så ble hun en av de beste elevene ved akademiet. Etter kun 3 måneder bestemte hun seg for å begynne med ballett i tillegg, noe som gjorde at hun måtte være på danseakademiet hele 4 ganger i uka, uten at faren fikk snusen i det. I tillegg så trente hun i hver eneste ledige stund, selv når hun gikk gatelangs, noe som fikk forbipasserende til å riste på hodet. Men Leni var i sin egen drømmeverden. Hun brydde seg ikke om hva andre måtte tenke. 1918 kom. Krigen hadde vært noe som skjedde utenfor Lenis boble, men hun fikk et brått møte med virkeligheten da det oppsto gatekamper i kjølvannet av krigen. Og det ble ekstra tydelig for henne da en trikk hun og moren satt på ble pepret med kuler, så alle måtte legge seg ned på gulvet for ikke bli truffet av kuleregnet. Politikk var noe Leni aldri hadde tatt innover seg, ei heller nasjonalisme. Det var kosmos, stjernene og månen som opptok den unge jenta. Det jordiske var sjeldent i hennes tanker. Når hun var ferdig med skolegangen i en alder av 16 år, sa faren at han planla å sende henne på en kostskole for å få bukt med disse skuespillernykkene. Noe hun motvillig sa seg villig til for å bevare husfreden. Det at faren hadde raserianfall og behandlet moren som en slave, gjorde at Leni sverget på å aldri gjøre seg avhengig av noe annet menneske. Og dette var noe som skulle prege henne resten av livet. Den første opptreden til Leni var når Anita Berber, en berømt danser fra Berlin og en tidligere student ved skolen, skadet seg før den årlige skoleavslutningen. Leni hadde pugget opptreden til Anita, og spurte om hun ikke kunne erstatte henne. Frau Grim Reiter, som hadde ansvaret for opptredenen, var først skeptisk. Men etter å ha sett Leni utføre et par av dansene til Anita, så ble hun overbevist om at hun kunne klare det, og hun fikk prøve seg. Moren fikk vite om dette, og hun ordnet det slik at faren var ute og spilte kort den kvelden, slik at han ikke skulle få vite noe. Forestillingen ble en kjempesuksess, og når den rungende applausen skyllet over jenta, visste hun at det var dette, og bare dette, hun skulle dedikere livet sitt til. Men lykken var kortvarig. En venn av familien som hadde sett opptredenen, gratulerte faren, og det gikk skikkelig galt. I et raserianfall tok han kontakt med advokat og forlangte å få en skilsmisse fra Bertha, som han mente hadde forrådt han, slik at datteren hadde gjort noe som han så på som skittent. Leni gråt og ba for sin mor, og hun sa at hun skulle gi opp alt bare han ville bli hos henne. Men faren stolte ikke på løftene hennes, og igjen så truet han med å sende henne på kostskole. Etter dette gikk Leni gjennom hva hun beskriver som et kraftig anfall av kolikk. Det er noe vi skal se i denne historien. Hun led av en del sykdom som satte henne ut av spill i lengre perioder, og spesielt når det var mye dramatikk i livet hennes. Og dramatikk, det er mellomnavnet til den dama her. For å blidgjøre faren sa hun seg villig til å bli innrullert ved et kunstakademi for å lære seg å male. For maling, det var tydeligvis en av de kunstformene faren syntes var bra nok. Men dette var ikke Leni sin vei, og hun sank dypere og dypere inn i en depresjon. Noe som gjorde at faren begynte å se seg om etter en passende kostskole. Og valget falt på Lomannskolen i Tale, hvor hun ble sendt våren 1919. Men det faren ikke hadde tenkt på, var at teater var en del av pensumet på denne skolen. Noe som gjorde at Leni fikk forsøke seg både som skuespillerinne og regissør. Og i tillegg så lot bestyrerinnen jentene dra på teater i Tale, som hadde oppvisninger av klassiske stykker, sånn som Faust. Leni visste hva hun ville når hun hadde fullført året på kostskolen. Lengselen etter scenen var sterkere enn noensinne. For å blidgjøre faren sa hun at hun ville jobbe som sekretær i firmaet hans, noe hun visste at han hadde lyst til, og noe hun tenkte ville gjøre han litt mykere i forhold til å fortsette med dansing. Faren sa seg villig til å la henne trene dans, så lenge hun lovte å holde seg unna scenen. I tillegg til å fortsette med dansingen, så fikk hun lov til å spille tennis på skøyteklubben i Berlin, et sted der faren hadde mange venner som kunne holde et øye med datteren. En gang, mens hun var i garderoben, så åpnet en mann døra og stirret opp og ned på henne før han lukket døra og forsvant. Dette møtet syntes Leni var svært ubehagelig, og da han like etterpå oppdaget at dette var Otto Freudsheim, en av Tysklands beste tennisspillere, som ikke bare hadde et rykte som en ekstremt god tennisspiller, men også som en skjørteeger av dimensjoner, så bestemte hun seg for aldri å bli en av kvinnene som falt for denne mannen.

Og nå, kjære lyttere, begynner kjærlighetslivet til Leni. Noe som sagt kunne vært en egen podcast-serie i seg selv. For selv om hun blir beskrevet som en litt rar jente som skjelte litt, så det ikke til å stikke under en stol at hun var veldig pen. Og i tillegg så må det ha vært noe ekstraordinært med personligheten og utstrålingen hennes. Selv om jeg nok kommer til å tone ned den delen av historien litt, så det til tider komisk hvordan mannfolka snubler i sine egne føtter når hun på toppen av sin karriere. På godt og vondt, må jeg vel si, for det mye fælt og mye drama som skjedde i den forbindelsen. Den sommeren så dro faren og Leni til et spa i Bad Nauheim. Faren led nemlig av en hjertefeil og pleide å tilbringe noen uker der hvert år. Det var en tennisbane der, og to unge menn som spilte der ble begge hodestups forelsket til Leni, og de sendte henne blomster og slike ting. Leni ble litt overrasket da faren syntes dette var helt greit. Men dette var kanskje ikke så rart, da disse to var svært velstående. Leni var snart 19 år, og faren syntes det var på høy tid at hun fant seg en ekte mann, og han kunne ikke forstå hvorfor hun takket nei til to så lukrative tilbud. Igjen så ble hun rammet av magesmerter. Denne gangen så intense at hun mistet bevisstheten. Hun ble fraktet på sykehus hvor de opererte ut galleblæren. Og når hun våknet opp, så var moren der, og en ung mann, Walter Lubowski, som hadde blitt forelsket i henne når han hadde sett henne når hun stod på skøyter, mens hun fremdeles gikk på skolen. Til tross for at både moren og Leni forsøkte å få han til å dra, så nektet han, og han ble der til etter besøkstid og snek seg ut av vinduet hver kveld. Dag etter dag så dukket han opp, og Leni ble mer og mer irritert over at denne unge mannen ikke klarte å ta et hint. Når hun kom hjem fra sykehusoppholdet, så var faren underlig stille i flere dager, før han plutselig eksploderte. «Du prøver bare å lure meg.

0: hele tatt. Det skjer åpenbart hardt kriminalitet, og selvmordsstatistikken er annerledes, men det er ikke det samme som at hvis du demonstrerer for dine egne menneskerettigheter, så har du veldig høy sannsynlighet for å bli drept, eller torturert, eller banka, noe vi i all realitet ikke har.
1: Samtidig så kan det jo gå en, I en retning, hvis man ikke passer på.
0: Ja, det betyr ikke at...
1: mer ekstremt av noen steder enn
0: Aktivismen
1: det
0: her. Likevel kjempeviktig. Altså, jeg tror bare at det viktig å være bevisst på forskjellen, samtidig som man bevisst på likhetene. Det at vi kan sitte med en oversetter mellom oss, de fra chilensk side og vi fra norsk side, nå høres ut som det var et veldig stort område, det å likevel forstå hverandre og vite, og ja, jeg skjønner hva du snakker om, og jeg kan se for likhetene med at vi har vi kjemper mot den samme makt, om det så på forskjellige måter, eller med forskjellige resultater, så det samme kamp. Men det ikke samme rettigheter.
1: Men nå det jo noen som snakker ganske mye om at vi må passe på veldig det vi kaller demokratiet nå, som vi fortsatt har. Det ikke noe selvfølgelig, det må kjempes for. Og dette her, derfor det jo, som du sier da, viktig med aktivisme, at noen står opp mot urett og sier fra. Vi må følge med på hva som skjer fremover og håpe at folk engasjerer seg på ulike vis der de
0: Støtte dem man kan og informere dem man kan.
1: Ja, for det handler jo om kunnskap også, dette her. Å tilegne seg nok kunnskap til å forstå hva som faktisk skjer, hva som realitetene. Og da vi jo inne I realiteten og ikke I noen konspirasjonsteoretiske greier som noen bare syns og mener, men sette seg inn I saker.
0: Ja, det viktig. Og vanskelig.
1: Vi privilegierte da, her. Hvis vi ser det sånn nå, konkluderer man at både urfolk, altså du representerer Sápmi, Eller hva vil du si selv?
0: Jeg kan ikke si at jeg representerer Sápmi I det hele tatt. Det jo et gigantisk område, og det jo ingen folkegrupper som monolitter.
1: Nei.
0: Jeg representerer meg selv som en aktivist fra Repargur. Og som prosjektkoordinator for det prosjektet. Ja.
1: Vi mennesker I et samfunn, og vi I samme båt på den måten, alle sammen da, uansett. Og at vi kan... Kanskje hjelpe hverandre litt med å stå opp for det som rett.

0: ta vare på de du har rundt deg og jobb for det du kan. Og husk å ta vare på helsa oppi alt sammen. Veldig stor oppgave. Høres litt ut, det gigantisk. Det alt jeg har.
1: Og dette gode rådet kommer fra Maja Elisabeth Hætta Palmström. Repparfjord-aktivist og koordinator for kunstprosjektet på Kunstnernes hus I sommer, der aktivister fra urfolksgrupper I Chile og Sápmi møttes I kampen for å beskytte havområdene, som livsgrunnlaget både I sør og I nord. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst No Man Is An Island.
2: Radio Rakel,
3: A leading champion of international feminism passed away September 5th, 2026,

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og jeg har gleden av å erklære at vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, tilbake etter en liten pause. Hva har du til oss I dag?
1: Ja, da jeg benyttet pausen til å rote sammen noen forskjellige varierte coverversjoner der artister spiller låter som andre artister har gjort kjent og I mange tilfeller også da skrevet av de artisterne som opprinnelig gjorde den kjent. Så vi startet innledningsvis med Marilyn Manson som I 2004 valgte å gi ut Sweet Dreams, en låt med Eurythmics som de hadde hatt en hit med over 20 år tidligere. Kom en cover av den da, og den kom på Marilyn Mansons plate Smells Like Children I 1995, og også på single. Så vi har litt låter innenfor forskjellige industrial, neofolk og synt type musikk I dette her første programmet. Vi har lagd 4 nye programmer med coverlåter, og vi lagde 11 I fjor, så egentlig vi oppe I dag I 15 programmer. I neste bolk skal vi høre Spell, en duo som bestod av Boyd Rice og Rose McDowell. Boyd Rice kjent for støyprosjektet Non, og Rose McDowell kjent for å sunge med blant annet Death in June og Coil. Og også hadde et eget band som het Sorrow, og før det var hun med I popduoen Strawberry Switchblade. Og vi skal høre en låt som heter Johnny Remember Me, som ble produsert av Joe Meek på tidlig 60-tall. Og det var en hit, nummer 1 hit på listene med John Layton, backa av bandet The Outlaws I 1961. Og etter det skal vi høre det amerikanske prosjektet 180 G's, som gjerne vil ha oss til å tro at de 4 personer, for det bildet av 4 dukker på noen gigantiske kjøleskapsmagneter de sender ut, hvis man bestiller en CD. Men det bare en person egentlig som heter David Minnick, tror jeg. Og han startet med å lage et coveralbum av det amerikanske cut-up og tape-manipulasjonsprosjektet Negativland. Og vi har da plukket en låt som heter Car Bomb, som Negativland hadde på sin eksperimentelle LP Escape from Noise, utgitt på SST I 1987. Og så skal vi høre en låt med Coil, tatt opp live I Italia 2004, et sted som heter Jesse, og låten heter All the Pretty Little Horses, en vuggesang som har vært sunget til barn I over 100 år. Låten ble til slutt gitt ut på et livealbum som heter Selvagina Go Back in the Woods, Into the Woods. Jeg tror det basert på en annen historie om en heks. Så kommer vi tilbake med mye artig og spennende så bråkete industrial coverlåter etterpå.

0: You may recognize that one from the Friends album.
1: Der hørte vi artistene Spell, 180 G's og Coil tolke andres materiale. Sistnevnte Coil, rakk du å se dem live?
2: Ja, de kom til Norge en gang, og det var i 2002, det året der Coil holdt de aller fleste konsertene som de noensinne skulle komme til å holde, for det var veldig få konserter før den tid, og det var ganske lite i etterkant også. Og et par år etter så døde jo da John Bellen, som var vokalist i Coil. Så de fikk jeg sett på Betong, og det var en kjempebra konsert som jeg tok opp på minidisk, og som senere har blitt gitt ut på bootleg i Italia, tror jeg, med mitt opptak. Men, vi skal over til noen tributeplater til Throbbing Gristle, som jo var det bandet som på en måte grunnla hele den industrial music-sjangeren, og de brukte også et sånt flash-skilt, som tidligere hadde vært brukt av Oswald Mosley, som var en britisk fascist, og det akkurat den der flashet plukket også David Bowie opp, og senere så plukket også da Marilyn Manson, som vi åpnet programmet med, opp det samme symbolet og brukte det i sin scenedekor. Så vi skal høre fra en plate som Melvins, som vanligvis spiller mye sånn gitarorienterte ting. De har gjort et ganske overveiende elektronisk album som er en tribute til Throbbing Gristle, og albumet heter Throbbing Jazz Gristle Funk Hits. Og de har gjort en versjon av låten Discipline som kom ut på en 12-tommer i 81 med Throbbing Gristle. Og da på tributeplata til Melvins i 2023 på selskapet Amphetamine Reptile. Og disse platene som Melvins ga ut på den labelen, de kom i veldig luksuriøse utgaver på vinyl, med splatter-vinyl og silketrykte cover og alt mulig rart i begrenset opplag, men det var også en $5 CD de kan kjøpe, så jeg har CD-en, det er mye enklere. Etterpå det skal vi til en plate som heter Mutant TG, som er en remix-CD som kom ut på Mute i 2004. Så ikke egentlig en tribute-innspilling i seg selv, for man har kanskje brukt en del elementer fra originalinnspillingen. Men vi velger å ta det med likevel, da. Det er en slags tribute. Låten var opprinnelig på Throbbing Gristle sitt album 20 Jazz Funk Greats, som kom ut i 1979. Og så fra en annen tributeplate til Throbbing Gristle, som heter Information, så skal vi høre et orkester som heter Abdomen, med sin versjon av United. Og United var den første singelen til Throbbing Gristle. Hadde allerede gitt ut et album eller to da, men det var i hvert fall en single de ga ut i 1978 på egen label Industrial Records.

0: Og der hørte vi tre artister tolke den engelske industrial-gruppa Throbbing Gristle. Den amerikanske gitargruppa Melvins burde være kjent for de fleste. Hedonastic Remix og Abdomen skal jeg innrømme at jeg ikke hadde hørt om før.
1: Nei, ikke heller, og hverken før eller siden tror jeg vi kan slå fast. Uansett, vi skal over fra industrial til den beslekta sjangeren neofolk som på en måte grodde ut av industrial miljø, der band som Death in June og Current 93 oppstod i London på 80-tallet. Death in June ga ut en plate som het Peaceful Snow i 2010, og med den så fulgte det en bonusdisk der hans piano-akkompagnatør Miro Schneider hadde spilt inn rene piano-instrumentalversjoner av en rekke gamle Death in June-klassikere. Senere kom plata ut på nytt med en annen bonusdisk der han hadde tolka selve de samme låtene som var på albumet, i stedet for de gamle låtene. Og vi skal da høre fra den opprinnelige bonusdisken. Og for de som er interessert ytterligere, så finnes det da enda en versjon av albumet Peaceful Snow, der man bruker akustisk gitar i stedet for piano. Vi skal høre låten But What Ends When Symbols Shatter, som er tittelåt av en LP med samme titel som Death in June ga ut på tidlig 90-tall. Etter det skal vi høre det svenske bandet Down in June, som har gitt ut kun ett album, og det heter Covers Death in June, der det hele albumet er coveret av Death in June-låta, og vi skal høre dems versjon av Little Black Angel, en låt som opprinnelig er skrevet av predikanten Jim Jones, som jo tok livet av, eller lurte til selvmord 912 av sine disipler, når han hadde en kristen leir nede i Guyana, i det såkalte Jonestown. Så låten heter opprinnelig Little Black Baby, den har blitt omskrevet til Little Black Angel, og har også blitt innspilt av bandet Ladytron, som sikkert mange har hørt om. Denne låten kommer også fra LP'en But What Ends When Symbols Shatter fra 92, opprinnelig. Og så, fra en tributplate som heter Heilige Tåt, så skal vi høre et band som heter Eld, med sin versjon av Death of the West. Dette er en italiensk tributplate som kom i 95. Og der snakker han om at Vesten er i ferd med å gå under, The Kids from Fame kommer til å være til stede, og det kommer til å være Coca-Cola til alle. Låten kom opprinnelig, tror jeg, på albumet Burial med Death in June i 1984. Den er i hvert fall å finne der.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema coverversjoner. Spesielt utvalgt for oss av vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og der hørte vi tre relativt ukjente artister tolke den engelske neofolkgruppa Death in June.
1: Ja, vi har mange morsomme coverversjoner på tapetet, så vi skal haste videre til neste bolk. Og vi har også lagt fire sånne programmer, så det bare å følge med på Radio Rakel og Uhørt sendetider for å høre videre på de andre. I neste bolk skal vi kikke litt på Joy Division først, og de hadde jo et album som het Closer som kom et par måneder etter at vokalist Ian Curtis hadde tatt livet av seg. Det skjedde vel 18. mai 1980 han ble funnet, og så i juli 1980 kom albumet Closer, og det inneholdt blant annet låten 24 Hours. Og vi skal høre det amerikanske bandet 16 Horsepower framføre låten Live på albumet, det doble livealbumet Live March 2001. Og så, etter det skal vi høre noe som heter IOS. Da skal vi vende tilbake til Throbbing Gristle igjen, og vi skal til enda et tributealbum til Throbbing Gristle som kom ut i Norge på Lasse Marøvik sin label Jazzassin i 1997 med coverdesign og labeldesign av serietegner Sverre H. Christensen, som dessverre døde samme år, altså i 97. Dette kom jo da et lekkert 7-toms cover, og bestod av en 7-tommer i gjennomsiktig vinyl, med utvalgte låter, og så i tillegg en CD med en masse andre låter i tillegg. Vi skal høre fra CD-delen av det hele orkestret IOS, som spiller en låt som heter Acid Discipline, som er en slags teknoversjon av låten Discipline, som vi hørte en versjon av tidligere i programmet. Så kommer vi tilbake med en låt til i etterkant.

0: discipline.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema coverversjoner. Og der hørte vi coverversjoner av to band fra England tidlig 80-tall. Først Joy Division, tolket av 16 Horsepower, og så Throbbing Gristle fra en samlet-CD med Throbbing Gristle Tribute, gitt ut på Lasse Marhaus label Jazzassin i 1997. Og det mange folk som nøler med å kjøpe Lasse Marhaus plater fordi han gir ut så mange, og de relativt tungt fordøyelige, men dette vil jeg absolutt anbefale folk å sjekke ut hvis de kommer over den.
2: Ja, den ble vel også ganske fort utsolgt når den kom ut, for det var jo et Throbbing Gristle liker jo alle, og det var jo et lekkert produkt da. Ja, du har da lyttet til Uhørt på Radio Rakel, som sendes på FM-båndet 99,3 og også direkte streaming på internett. Og vi skal avslutte dette programmet med samme artist som vi åpnet med, nemlig Marilyn Manson. Og vi skal høre hans versjon av Personal Jesus, som var en single han ga ut for å reklamere for sitt eget Best Of-album som kom i 2004. Originalt var jo dette en låt med Depeche Mode som kom ut i 1989. Og Johnny Cash gjorde også en cover av denne på sin American Recordings plateserie som han gjorde mot slutten av livet sammen med Rick Rubin. Så takk for at du har lyttet på Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
1: Og du har vært, som jeg pleier å si hver gang jeg nevner navnet ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk for et heidundrende program med coverversjoner. Og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. Thank you.